0: užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM.

som boží. Aj vedomie rozšírené zboží, má vedomí si rôznych dogmatických odloží. Vezmem na vedomie, že po vedomí sa rozložím. Dva troška si naložíme krehkú krustu, osobnosť tej hrdosti v tej hrudi. Aj veľkú úctu k

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne by sa od začiatku budúceho roka mohli stať vývozcom elektriny. Policajný zbor potvrdil, že kontrola v prípade vraždy z Gielnice nepreukázala pochybenia polície. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 33 až 40 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka. Predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej štvrtý blok bude mať výkon 471 MW.
3: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto štvrtého bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Kontrola v prípade vraždy z Gielnice nepreukázala pochybenia polície. Potvrdil to policajný zbor. Kontrolou prechádza aj postup zboru väzenskej a justičnej stráže a postup súdu, ktoré nariadil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Podľa neho je však systém nastavený dobre.
4: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
1: Opoziční poslanci tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedníčky ľudskoprávneho výboru Lucie Plevákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
5: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Bielý dom dodal, že na schôdzke sa zúčastnia Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a že na okraj rokovaní na vysokej úrovni pôjde aj o technické rokovania. Námestník iránskeho ministerstva zahraničných vecí tieto rokovania poprel.
6: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pred štartom 34. ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže predstavila Únia ligových klubov novú oficiálnu loptu s názvom Esencia. Jej dodávateľom bude ponovom spoločnosť Macron, s ktorou liga podpísala trojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dve sezóny. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
7: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa z ňou hrať iba Nike Liga.
1: Dnes bude jasno až polo.

0: 30 minút. Za Svidníkom smerom na Stročín je odstavený kamión s defektom, opatrne na ceste sú kusy pneumatiky. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je v tomto smere uzavretý ešte asi hodinu, obídete ho cez Žilinu. V opačnom smere je tunel prejazdný. Radary nám hlásite v Bratislave na Devínskej ceste pri kameňolome smerom do centra mesta, pred Filakovom smerom z Lučenca a za Tulčíkom smerom na Kapušany. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku.
3: Naladené máte Rádio FM, aj dnes pokračuje vlna horúčav, ktoré zasiahli nielen Slovensko. Opäť to denné maximum môže vystúpať až k 40 stupňom. Držte sa. No a zároveň je tu, tak v istom zmysle možno aj taký záťažový moment, každopádne moment, ktorý štartuje pre veľkú časť obyvateľstva príjemné obdobie. Oficiálne koniec školského roka pre všetky školy a začiatok prázdnin. 30. jún sa rozbieha s FM-kom. Dobré ráno, želá Martin.

Je 6.13, 30. jún prichádza do našich životov, koniec školského roka. Niektorí skončili skôr, tieto posledné horúce, extrémne dni boli aj tak špeciálne, asi nie veľmi o nejakých zásadných aktivitách v škole, predsa len ale teda dnes je ten oficiálny záver pracovnej časti roka pre našich študentov a študentky, ale teda ak dovolíte ešte jednu s takou povedzme vzdelávacou témou si môžeme zahrať, možno aj pri príležitosti konca školského roka. Aj Katarzia sa zamýšľa nad tým, čo je pre nás dôležité a viac povie v piesni. Empatia sa bude učiť ako matika. Z tej novej várky, jej muziky. Dobré utorkové ráno.

Radi si ich pripomíname a určite aj cez túto pieseň Tomorrow Never Knows, ktorá práve doznela na The Beatles s ňou práve v ráne na FM-ku. Teraz je 6.20, rozbieha sa nový ďalší extrémne horúci deň. V týchto chvíľach je jasno, prípadne len malá oblačnosť, v Bratislave 25 stupňov, 23 v Piešťanoch, 22 v Žiline, 17 v Poprade a 25 odmerali o 6 v Košiciach. No a má byť jasno až polojasno. Pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele aj prehánky alebo búrky môžu byť intenzívne a spomínané extrémne teplo znamená v číslach dennú teplotu 31 až 40 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne na západe a na východe lokálne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Mia Archives ďalej v bráne.

0: Je po 7. Dobré ráno z Rádiom FM. Pozrime sa aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Na kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte až 50 minút a medzi Hubovou a Kráľovanmi pri cestároch stratíte do 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte tam dopravné značenie. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obidete to cez Prešov a dávajte na seba v čase aktuálnych tropických teplôt pozor. No a dnešné ráno prináša aj viacero radarov. V Bratislave merajú na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do centra, merajú aj v Bratislave na Pražskej v smere do centra, Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni automobilov v smere do centra, na výjazde z obce Cabajčápor v smere na Nitru, pozor si dajte aj na výjazde z Urbanova na Nové Zámky, vo Vinodole v smere na Nitru, vo Vyšnom Kubíne v smere na Dolný Kubín, pred Filakovom smerom z Lučenca, tiež za Túlčíkom smerom na Kapušany a merajú aj v Slanskom Novom Meste obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: To znie terom Rádia FM, Desire Paths, tak sa volá. Parcels sme si vypočuli takisto. Už včera zasnelo viacero kúskov z tretieho albumu kapely Suede, čo skoro slávi 30 rokov, vyšiel v 96. Z tohto kultového albumu Coming Up si zahráme aj dnes ráno jednu zo skladiek. Myslím, že táto neznie často našim éterom, tak o to lepšia príležitosť využiť ju a vypočuť si dnes ráno Beautiful Ones. Suede v Rádiu FM.
1: Rádio FM. Počuť.

0: Je 6.46, po Wings of Desire, ďalšia slovenská, dávame veľký priestor domácej tvorbe a teraz aj jednej z noviniek z nášho nedelného rebríčka.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1, 5 je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 2, Lips od Siu. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaika a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci.
1: Osmička.

nášho rána. Ako taká ozmena z minulosti zneli aj IMF. Aj band aj Sam Handwich ešte budú patriť do nášho ranného playlistu pred 7. pred správami. Tie sa rozbehnú približne o 6 minút. Dobré ráno. Hm?

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dnes sa oficiálne končí školský rok. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Niektoré školy odovzdali žiakom vysvedčenia už včera, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Súvisí to najmä s tým, že viaceré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, ale nebol dňom pracovného pokoja. Oficiálne sa však školský rok končí dnes.
3: Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách je to viac ako 522 tisíc žiakov, na stredných približne 227 tisíc. Ministerstvo školstva uvádza, že prvýkrát si vysvedčenie prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
4: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
3: Rodičia by na vysvedčenie nemali reagovať neadekvátne. Školská psychologička Ľubica Koštálová totiž tvrdí, že deti zväčša nezažívajú stres z vysvedčenia samotného, ale z reakcie rodičov. Dôležité je podľa nej oddeľovať hodnotu dieťaťa od známok.
5: Všeobecne, ak nami lomcuje, alebo prežívame hnev, prežívame možno tú obrovskú frustráciu z toho, že sme sa veď v závere toľko učili, doučovali, ale stále pred nami dieťa. A to zdôrazňujeme, nech má násť rokov, alebo nech má možno už aj prach dospelosti, ale stále je to dieťa, ktoré je voči nám v inej pozícii. A stále budeme my tí rodičia, ktorí tam majú byť pre neho bezpečným prístavom, nech sa deje čokoľvek.
3: Žiakov čakajú letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť 1. septembra v utorok. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí, vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 utrpelo zranenia. Dron zasiahol aj oblasť Mavási, ktorú izraelská armáda vyhlásila za bezpečnú zónu a v minulosti Palestínčanov vyzývala, aby sa do oblasti premiestňovali a vyhli sa bojovým zónam. Zdravotníci tvrdia, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri zlikvidovala izraelská armáda viac ako 1000 Palestínčanov. Viacero médií prinieslo správu, že Rusko vyzbrojilo svoj tanker na prepravu skvapalneného LNG v Baltskom mori ťažkými gulometmi, ktorých obsluha vyžaduje odborné znalosti, pre priemerného námorníka nedostupné. Vlastníkom lode je štátny energetický gigant Gazprom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 33 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
6: Je 7.4.
0: Zelená vlna.
6: V kolóne za Hornými Vestinicami v smere do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút, na viazde do Žiliny z Rajca 10, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta až hodinu, na trase z Ružomberka do Kráľovian pracujú takisto cestári, zdržia vás 20 minút a na viazde do Košíc Šatce z Čečejoviec počítajte s 10 minútovým zdržaním. Za Pavlovcami v smere na Rimavskú Seč stojí pokazené auto, na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálne na rýchlosť je znížená na 60 a medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obidete to cez Prešov. Radary merajú v Bratislave, Petržalke, na Dolnozemskej ceste pri predajni automobilov v smere do centra, vo Vinodole v smere na Nitru, v Námestove Slanickej osade obojsmerne, v Bystrej v smere na Podbrezovú, v obci Liesek na hlavnom ťahu obojsmerne.

Vek má záver pracovného času a pracovného roka práve dnes. Posledný školský deň, 30. jún, pred nami, ak vypravujete niekoho z týchto mladších potomkov, ktorí si idú po vysvedčenie, tak všetko dobré želám. Najmä pri tom návrate. Snáď to dobre dopadne. A pre nás ostatných držme sa takisto v ďalšom horúcom dni. Dobre sme si ale naladili Rádio FM. Zdraví Martin.

0: Happy Now, Orly Kelly v Rádiu FM je 7.11, Nika má pre vás správy z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Empress Off premiérovala nový single, na ceste má aj celkom nový album. Z albumu Dream House, na ktorom pracovala s menami ako Blood Orange, Dave Sitek, Stevie on the Radio či Cecil Belief, vypustila skladbu Wild Storm. Na album si počkáte do 18. septembra.

Django Django sú späť, kapela ohlásila už 6. album, novinku Dowland, ktorú im produkoval Nick McCarthy z Franz Ferdinand zverejnia 6. novembra. Z albumu, na ktorom pracovali aj počas turné z Africa Express a inšpiráciu na skladby hľadali v Mexiku či Škótsku, vydali už aj prvý single Cameos.

Beck nám opäť pripomína single Ride Lonesome a to vďaka jeho novej verzii. Skladbu nahral opäť a to po boku speváčky Ciary Ferrell. Čerstvým singlom upozorňuje na jesenné turné.

Počúvate Rádio FM, je 7.21 na dobrý útorok, je 30. jún, záverečný školský deň pred nami. Meniny má Melania, všetko dobré. V roku 1894 bol v Londýne oficiálne otvorený pre dopravu Tower Bridge nad riekou Temža. V roku 1905 Albert Einstein publikoval článok Zur Elektrodynamik Bewegter Körper, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity. V roku 1908 došlo nad východnou Sibírou k explózii veľkého rozsahu, známe ako Tunguská udalosť. V roku 1908 sa tiež začal používať 30. júna tiesňový signál SOS. V roku 1937 bolo v Londýne zavedené prvé tiesňové telefónne číslo na svete 999. No a v roku 1972 do koordinovaného svetového času pribudla prvá priestupná sekunda. Dnes sa končí školský rok, začínajú sa prázdniny. Spojené štáty a Irán by mali v Katare rokovať o dohode. Na Cypre zasadne Trumpova rada mieru. Začína sa tiež Svetový kongres proti trestu smrti. Majstrovstvá sveta vo futbale dnes pokračujú zápasmi 16 finále. Aj taký bude 30. jún 2026. Dobré ráno z Rádiom FM. Hear the fear, feel the canyon, hear the fears in you. February, I felt the same as I do now. So take

0: Je 7.31, naladené máte Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Bratislave, vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka, pri Mline, zdržíte sa tam a zdržíte sa aj v Dojči v smere na Šeštín stráže, tam nehoda blokuje jeden pruh. V ranej kolóne v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra stratíte 15 minút, za Hornými Vestenicami v smere do Novák pri cestároch 30. Na viazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta viac ako hodinu a pol, na trase z Rúžomberka do Kráľovian, tam pracujú cestári, sa zdržíte 20 minút v opačnom smere 10. Za Pavlovcami v smere na Rimavskú Seč stojí pokazené vozidlo a na diaľnici D1 pri tuneli Branisku je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Mobilný radar biele Audi S sa presúva po D1 za Sencom v smere na Trnavu a stacionárne radary merajú aj na viazde do Byče z Kolárovíc a na diaľnici D1 za Štrbou v smere na Poprad. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaša.

0: Máte naladené rádio FM, aj dnes ráno pre vás máme pozvánku a permanentku na pohodu na 3 dni, štvrtok, piatok, sobota. Dnes takáto kombinácia, dostaneme sa aj k nej, ale aj Spektrum Kvartet, budem spomínať ich vystúpenie, ich koncert v rámci 22. ročníka festivalu Viva Muzika, aj tam vás určite vieme dostať.
1: Počasie.
0: No, okrem toho, dnešné ráno na FM-ku neprináša v zmysle prognozy počasia nejaké špeciálne novinky. Pokračuje vlna horúčav. Aj dnes výstraha 3. stupňa platí pre juhozápad západného Slovenska, samozrejme juh stredného Slovenska, ale aj pre juh východného. V priebehu dňa má byť dnes jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. Zostáva extrémne teplo 31 až 40 stupňov Celzia. V týchto chvíľach je v Bratislave už viac ako 26 stupňov, v Piešťanoch 25, v Žiline 23, v Poprade 21 a 28 stupňov už v Košiciach. Držte sa, dobré ráno. Aj Duhana si vypočujeme ďalej v ráne na FM-ku, ale teraz aj Instant Street, muziku, pieseň od skupiny Deus. Dobré ráno.

Je 7.48, čas na spomienku z histórie práve 30. júna v takom istom dátume, aký je dnes, ale v roku 1979 sa Two Bay Army dostali na prvé miesto rebríčku singlov v Spojenom kráľovstve s piesňou Our Friends Electric. Na prvom mieste v UK chart zotrvali 4 týždne, no a táto pieseň Garyho Newmana bola naozaj prelomom, pretože ide o prvý skutočný elektronický syntezátorový hit v postpunkovej ére. Vypočujeme si ho Our Friends Electric od Tubeway Army v Rádiu FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Dnes sa oficiálne končí školský rok. Po správach si môžete vypočuť príhovor ministra školstva Tomáša Druckera. Donald Trump potvrdil rokovania v Dauhe, Irán ich popiera. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 31 až 40 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných, vrátane špeciálnych škôl. Niektoré školy odovzdali vysvedčenia už v pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Vysvedčenie si prvýkrát prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska ministerstva školstva vyberáme.
4: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
3: Slovenská republika preberá od 1. júla 2026 predsedníctvo v regionálnom zoskupení Vyšehradská skupina. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri tejto príležitosti zajtra vystúpi na výročnej porade slovenských veľvyslankýň a veľvyslancov zastupujúcich Slovensko v zahraničí a oficiálne predstaví program a priority predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Slovenské líderstvo v zoskupení potrvá do 30. júna 2027. Americký prezident Donald Trump oznámil, že dnes sa v Dauhe uskutoční ďalšie kolo americko-iránskych vyjednávaní. Na sociálnej sieti napísal, že o stretnutie požiadal Teherán. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však tvrdí, že žiadne stretnutie sa tento týždeň neuskutoční. Prezident Trump v pondelok v Bielom dome vyhlásil.
5: Zajtra sa v Dauhe uskutoční stretnutie s Iránom. Myslím si, že naši vyjednávači už odleteli, alebo sa na to pripravujú. Uvidíme, ako to dopadne. Darí sa nám veľmi dobre. Stretnutie v Dauhe možno bude dôležité, možno nie. Uvidíme, ale vojensky vyhrávame. Povedal by som, že takmer sme vojensky vyhrali.
3: Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na dnes zostrelili desiatky ukrajinských dronov, ktoré smerovali na Moskvu, oznámil starosta metropoly Sergej Sobianin. Ruské ministerstvo obrany medzičasom informovalo o zničení celkovo 419 ukrajinských bezpilotných lietadiel. O prípadných obetiach alebo škodách sa rezort nezmienil. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Je 8 hodín, 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: A pozrime sa aj na ranné cesty. Zdržíte sa aj vo viacerých kolónach v Bratislave na moste SNP v smere do centra asi 10 minút, podobne aj na trase z Rusoviec do Petržalky. Na Vajnorskej v smere do centra je to na 20 minút. V Robinke sa v smere do Bratislavy zdržíte takisto 20 minút. Na viazde do Šale Strnovce nad Váhom 15, za Hornými Vestenicami v smere do Novák si pri cestároch počkáte 30 minút, na viazde do Žiliny z Rajca asi 20. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte hodinu, medzi Ružomberkom a Kráľovanmi pracujú cestári a stratíte 30 minút v oboch smeroch. Na cestách máme aj nehody, v Bratislave vo Vajnoroch je nehoda v križovatke Roľnícka pri Mline, krátko sa tam zdržíte. V Dojči v smere na Šaštín stráže je nehodou blokovaný jeden pruh, zdržíte sa. A v Košiciach v Barci pri predajni Fresh v smere do centra sa tiež kvôli nehode krátko zdržíte. Mobilný radar biela Audi S3 sa presúva po D1 za Sencom smerom na Trnavu, no a meria aj stacionárny radar v Rozhanovciach pri odbočke na Čižatice v smere na Budimír. Pozor, dnes o 20. od 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec v smere na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý, obidete to cez Žilinu. Obmedzenie potrvá až do rána, v opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný, ešte raz teda od 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere na Čadcu budú pracovať, myslíte na to?
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: No a my sa berú, posuňme ďalej aj v našom rannom playliste, z ktorého zaznejú Gorillaz aj Future.

0: The Moon Cave od Gorillaz v rádiu FM 8.13. Česk rozpustím súťaž o vstupenku na Pohodu, ktorá platí od štvrtka až do záveru festivalu. Ten festival bude už na budúci týždeň, tak naozaj už tak natesno, možno urobíme niekomu z vás radosť. A ešte predtým, než sa dostaneme k súťaži, tak náš kolega Kristián Noskovič spomenie jedno meno z Pohody. Na 30. ročníku vystúpi aj elektronický producent a hudobník Apache. Viac nám o ňom povie Kristián práve teraz.
1: Niečo ako trap opera. Takto trefne opísal svoju tvorbu producent a hudobník John DeBuck, známy vo svete elektronickej hudby ako Apache. Jeho hudba je silná, často tanečná a monumentálna, ale aj netradičná, keďže kombinuje orchestrálne kompozície s tvrdým dubstepom, trapom, hiphopom a vlastne čímkoľvek, čo sa mu práve hodí. Now you can eat your brother. Narodil sa v Belgicku, no už ako 19-ročný odišiel do Montrealu, aby študoval elektroakustiku. Svoje know-how zúročil v štúdiu Apollo, kde pomáhal so zvukom do úspešných hier ako Far Cry či Assassin's Creed. Jeho prvý väčší album Copter Boy vyšiel v roku 2016.

tancoval balet a kedysi bol aj DJ. Na hraní ho najviac bavila sloboda a nepredvídateľnosť. Hľadal však niečo viac a práve pri DJ pulte mu napadlo vydať album s klasickou hudbou. A tak vznikol jeho jedinečný rukopis. Orchester sa mu zapáčil natoľko, že s ním aj vystupuje. V jednom rozhovore dokonca žartoval, že niekedy asi ani jeho členovia nechápu, prečo a čo hrajú. No keď majú dobrý zápis, všetko funguje. Na albume Renaissance spolupracoval s Pražským symfonickým orchestrom.

spolupracoval s HBO, Netflixom, Marvelom. Jeho hudbu sme počuli v Rýchlo a zbesilo v soundtracku k filmu Monkey Man. No najviac si pochvaloval prácu na pokračovaní Johna Wicka. Práve tam zistil, že robiť hudbu pre záporákov má v DNA. A tak im venoval celý album Antagonist. Revenge is a must. A Pašaj chce robiť hudbu, ktorá bude majestátna, epická a filmová. Ale aj dôležitá. Jeho najnovší počin Hymns of Resilience je opäť spolupráca s ukrajinskou speváčkou Alinou Paš. Na ich trojpesničkovom charitatívnom EP hovoria o odvahe a odolnosti Kyjevu.

Ráno, to je muzika od Lepajaco, počúvali sme ich v rádiu FM 826. No a čo, tak ideme súťažiť, je čas na tú permanentku na pohodu. Mám pre vás jedno pozvanie, je to trojdňová permanentka, čiže platí od štvrtka. Treba si to tu teraz tak jasne povedať a rozdeliť nie na tú stredu z The Cure. Od štvrtka, teda štvrtok, piatok, sobota, dobrá ponuka, nie? Stojí za to. Napíšte mi na studio@radiofm.sk, ako sa volá Apaši vlastným menom. Pred malou chvíľou Kristián Noskovič hovoril o tomto umelcovi, ktorý takisto príde na pohodu. Spomínal aj to jeho vlastné meno, viete?

0: Godarda v rádiu FM je 8.33. No, najvyšší čas pozrieť sa opäť na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: Máme žiaľ na nich aj dopravné nehody v Bratislave, vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka, pri Mline sa kvôli nehode krátko aj zdržíte, no a zdržíte sa aj v Dojči v smere na Šaštín, stráže blokovaný je tam jeden pruh. V Kolóne v Bratislave na B2 na moste Lanfrancony, kde opravujú mostné závery, sa v smere do tunela Sitina zdržíte asi 10 minút, na Vajnorskej v smere do centra 20. Za Hornými Vestenicami v smere do Novák si pri cestároch počkáte pol hodinu, na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zase zdržíte 15 minút. Medzi Levočou a Harichovcami je pokazené železničné priecestie, informuje o tom polícia. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte značenie a medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obchádzať to môžete cez Prešov. Radary v týchto chvíľach merajú pred Novými Zámkami v smere z Nitry pri budúcej baterkárni, na viazde do Rástočná z Handlovej, na výjazde z Krupiny na Dobrúnivu, merajú aj v Štítniku, na hlavnom ťahu v smere na Roštár a v Rozhanovciach pri odbočke na Čižatice v smere na Budimír. Pripomínam aj to, že dnes o 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obidete to cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Kelela v rádiu FM je 8.40, počúvate ráno na FM-ku. John DeBook, tak sa volá, a paši vlastným menom. Ondrej P. získava permanentku od štvrtka do soboty na blížiacu sa pohodu. Vojtika si vypočujeme ďalej v ráne na FM-ku. Táto jeho, no, taká rozveselená, rozbláznená, sa volá Za tebou.

0: Rádia Archives znie v ráne na FM-ku, je 8:45.
1: Počúvaš Festivalové rádio FM.
0: A to, že sme Festivalové rádio FM, sa prejaví počas letných víkendov do naozaj veľkej miery. Rádia Archives bude patriť k menám, ktoré si budete môcť naživo vypočuť počas víkendu. Zaspomíname si totiž na minuloročnú pohodu. Zaznejú okrem nej aj koncerty Pudinku pani Elvisovej, Bez ľadu a skladu, Čikilikitu a projekt Marian Varga, piesne Akvaser, Nina Kohov, aj Fogret. Takže môžeme to brať ako taký warm-up pred blížiacou sa pohodou, aj spomínané mená, aj koncerty z minulého ročníka cez víkend v Rádiu FM. Podrobnosti máme na Rádiu FM.sk.
1: Festivalové Rádio FM. Let her go!

Pearl and the Oysters, počúvate v Rádiu FM, máme 2 minúty pred 9. No a čo robíte dnes večer? U nás uzatvárame jún koncertom v Pohode FM Live. Tante Elze príde odohrať svoje piesne aj z aktuálneho, ešte stále aktuálneho albumu Ódy. O internet si aj vypočujeme z Rádia FM práve v tejto chvíli. Dnes v Pohode FM Live naživo, aj v Pyramíde, osobne, aj v Eteri, cez Rádio FM po 20.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 9 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Na odložené daňové priznanie a daňovú amnestiu zostáva posledný deň. Ruského vojaka, ktorý chcel hovoriť s Putinom, odsúdili za extrémistické symboly. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 31 až 40 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Dnes je posledný deň, kedy je potrebné podať odložené daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Rovnaký termín platí aj pre tých, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať staršie daňové nedoplatky bez pokút a úrokov zomeškania. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že možnosť odkladu daňového priznania využilo viac ako 336 tisíc daňovníkov.
7: Dnes, 30. júna, budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek otvorené od 8. do 17. hodiny. Pre prípadné otázky je k dispozícii aj daňové call centrum. Dnes bude dostupné až do polnoci.
6: Bývalý ruský vojenský dôstojník Alexander Lunin, ktorý sa domáhal osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, bol 27. júna zadržaný na základe obvinenia z vystavovania extrémistických symbolov. Dnes o tom informovala stanica Rádio Sloboda. Na webovej stránke príslušného správneho súdu sa táto informácia objavila až 2 dni po vynesení rozsudku. Súd novinárom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti s vysvetlením, že takéto prípady nepodliehajú zverejňovaniu. Za obvinenie z propagácie extrémistických symbolov hrozí v Rusku trest odňatia slobody na 15 dní, Lunina odsúdili na 11. V centre Monaka došlo včera večer k explózii podomácky vyrobenej výbušniny, pri ktorej dva ľudia vo veku okolo 50 rokov utrpeli život ohrozujúce zranenia a 13-ročný chlapec ľahšie zranenia. Podľa francúzskych médií pravdepodobne išlo o atentát na ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, ktorý pred ruskou inváziou na Ukrajinu patril medzi 30 najbohatších ľudí v krajine. Pre jeho väzby na Rusko na neho Kiev uvalil sankcie. Predseda vlády Monaka Christopher Mirmand uviedol, že ide o prvý prípad bombového útoku v kniežatstve, ktoré je považované za daňový raj.
8: Bezpečnosť je v Monaku základným kameňom a zložky zodpovedné za zaistenie verejnej bezpečnosti, najmä karabín a hasičský zbor, sú neustále mobilizované na jej dodržiavanie. Preto k tejto udalosti musíme pristupovať s náležitou opatrnosťou. Právnu kvalifikáciu incidentu určí generálny prokurátor.
6: Po atentátníkovi, ktorý utiekol do Francúzska, polícia pátra. Najvyšší súd USA potvrdil platnosť štátneho zákona, ktorý umožňuje započítavanie hlasovacích lístkov doručených poštou po dni, keď sa konajú voľby, ak boli odoslané včas. Túto formu hlasovania otvorene kritizuje americký prezident Donald Trump, ktorý verdikt označil za obrovskú stratu pre práva voličov. V novembri sa v Spojených štátoch konajú doplňujúce voľby do kongresu a republikanskej strane podľa prieskumov hrozí, že príde o svoju tesnú väčšinu. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. Bude 9 hodín a 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
9: Nová nehoda v Tatrách, staršia v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka, Rybničná a v Dojči smerom na Šaštín stráže. V kolónach sa stojí v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri pracovisku Cestárov 15 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri Cestároch 20 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák tiež pri Cestároch tiež 20 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta pol hodiny a na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. Na 61-tke pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy odstavené auto. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. pretrhacie práce v Kameňolome priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečný a plynný.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
11: No a pokračujeme ďalej aj po 9. po správach, 9.5 je aktuálny čas. Kristina Mentis, Widow Speak, Bad Karma Boy, ale bronský beat, Hit That Perfect Beat, aj moja obľúbená z týchto legendárnych čias, zaznejú v ráne. Na FM-ku Spektrum Quartet budú mať pekný koncert v rámci Viva Muzika Festivalu, aj o tom poviem podrobnosti, máme samozrejme pre vás aj vstupy. Tak dobré ráno, aj ďalej.

0: Karma Boy, určite jedno z pekných mien, ktoré patrí k nášmu vysielaniu. No a trošku zmena hudobného žánru. O to srdečnejšie pozvanie na 22. ročník festivalu Viva Muzika. Ponúknu aj koncert Spektrum Quartet, ktorý patrí medzi najvýraznejšie slovenské komorné súbory súčasnosti. Ďalšie z podujatí tohto festivalu sa uskutoční už vo štvrtok v Design Factory v Jarovciach. Viac Janka Kovalčík.
1: Tento rok Viva Muzika Festival zavíta po prvýkrát aj do Jaroviec, konkrétne do priestoru Design Factory. Do tohto krásneho priestoru sme naplánovali koncert Sláčikového kvarteta Spektrum Quartet. Je to výrazné slovenské teleso hudobné, ktoré vedie Janko Kružliak mladší a je veľmi zaujímavý tým, že sa venujú síce primárne interpretácii klasickej a súčasnej hudby, ale ten originálny zvuk tohto telesa je formovaný aj vďaka širokospektrálnemu záberu jeho členov, ktorý presahuje aj do jazzu, improvizácia a inšpiráciám ľudovou hudbou.
0: Súčasťou koncertu budú aj vizuálne projekcia mapping multimediálnej umelkyne Terézie Hlavačkovej, vytváraný v reálnom čase. No a doplní výnimočný hudobný program koncertu venovaný osobnostiam súčasnej klasickej hudby, pokračuje riaditeľka festivalu.
1: Tak sa môžu poslucháči tešiť na skladby od autorov ako Steve Reich, to významný americký minimalista, ktorý tento rok oslavuje 90. narodeniny, takže aj takýmto spôsobom budeme to jubileum reflektovať. A potom je to skladba Brycea Dessnera. Bryce Dessner je gitarista kapely The National, ale zároveň výrazný súčasný autor. Môžem spomenúť, že bol vlastne túto sezónu, ešte stále to beží, rezidentným skladateľom napríklad Českej filharmonie. Takže skladbu tohto autora Sláčikové kvarteto Eheim budeme hrať na festivale Viva Muzika v podaní Spektrum Quartet.
0: Koncert sa uskutoční už vo štvrtok, tento štvrtok 2. júla o 20. v Design Factory v Jarovciach. Máte záujem o dve vstupenky na toto skvelé vystúpenie? Napíšte mi na studiozavináč.radio.fm.sk.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A teraz trošku do histórie. Za bronský byt.

Tej mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.

Dnes je v Rádiu FM, máme 9.33. Dominika B. je víťazka náhodným žrebom vybratá dvoch stupeniek na Spektrum Kvartet na koncert, ktorý bude v rámci Viva Muzika Festivalu v Jarovciach. Celkom dobrý koncert. No tak víťazka môže byť len jedna. Gratulujem. Juliu Jacqueline ďalej počúvame v Rádiu FM.

0: Sebastian Telie v Rádiu FM, je 9.39 a poďme sa rozprávať o novej muzike. No, rozprávať, nechajme skôr zodpovedného hudobného dramaturga v Rádiu FM povedať viac o novinkách.
1: Nová hudba Rádia FM.
2: Song Voyager môžeme považovať za začiatok novej umeleckej kapitoly PJ Harvey. Nová pieseň Voyager je priamo inšpirovaná sondou NASA z roku 1977, ktorá stále niekde lieta vo vesmíre a obsahuje povestnú zlatú platňu s nahrávkami našej Zeme. Pieseň vznikla v spolupráci so slávnym fyzikom Brianom Coxom. Hudobne je to kozmické, ľadové, éterické.

Perfect Desire si pamätáme spred 2 rokov vďaka hypnotickej omamnej piesni Dangerous Drug. Teraz si od nich nasadzujeme do vysielania neskrývaný letný hit Summer Skin. Projekt Desire to je pôvodný člen kapely Chromatics, Johnny Jewel, ktorý vedie vydavateľstvo Italians Do It Better, kde vydáva aj piesne Desire.

FKA Twix si, zdá sa, uzavrela všetko, čo sa týkalo jej albumu Eusexua a Afterglow do minulosti. Teraz vydala novinku On Your Mind, na ktorej počuť Lil Yachtyho. Je to vraj song, ktorý vznikol zo zúfalstva, keď časť jej týmu nedostala víza do Spojených štátov, preto musela FKA Twix zrušiť časť amerického turné vrátane vystúpenia na festivale Coachella. A zo zúfalstva vznikla aj táto euforická tanečná vec On Your Mind.

veľmi očakávaným hudobným schladením a spomalením bude na toto leto, aspoň tu v Rádiu FM, nový album Julie Holter Materia, ktorý vyjde 21. augusta. Mal by byť pokračovateľom tosky Something in the Room She Moves. Zatiaľ tu z neho máme nádhernú vec Fantasy, zasnenú, chladivú a prekvapivo tanečnú.

3 minúty pred 10. Ráno v závere, ale plynulo. Naše vysielanie bude pokračovať aj po 10. s Andrejom Svitkom. Pekný deň, hlavne teda veľa zdravia, veľa síl. Budeme ich ešte potrebovať aj v tomto horúcom útorku na začiatku. A vlastne už možno počas rozbehnutých prázdnin, už je možno v školách aj o tomto čase všetko vybavené, tak naplňte svoj deň peknými udalosťami. Minimálne nech sa nám darí aj nám, ktorí tento deň strávime pracovne. Kind Frequency, projekt Dušana Vanča, znie ešte v ďalších minútach rána na FM-ku a potom dobrá muzika po 10. s Andrejom. Majte sa.

Rádiu FM, Tom Jones a The Cardigans, Burning Down the House. 3 minúty po 10. Dnes je 30. jún, posledný júnový deň. Vysvedčenia sú už o tomto čase rozdané. No tak poďme spolu privítať prázdniny. Ja som Andrej, nech sa Rádio FM príjemne počúva. Do 14. budeme spolu.

0: Rádio FM máte naladené aj 18 minút po 10. Tak ešte raz pekný deň všetkým, pekný letný deň, opäť budeme mať slnečné počasie. Poďme si zahrať niečo, čo sa celkom k tomuto počasiu aj hodí. eBay majú novú platňu, kolegyňa Nika si ju už vypočula, tak si teraz dáme jednu pieseň z nej.
1: Album týždňa eBay Offering.

sestry Diazové s ich projektom eBay od nás z Rádia FM poznáte už roky. Zaujali nás už viac ako 10 rokov dozadu, kedy vydali debutový album. Ešte rok predtým dostali zmluvu v známom vydavateľstve XL, kde vydali 3 albumy. Po albume Spell 31 si eBay dali krátku pauzu, aby sa vrátili s albumom, ktorý bude začiatkom ich novej hudobnej éry. eBay sa rozhodli vybrať sa cestou nezávislých umelkýň, album si vydali na vlastnej značke eBay Records. Nové vydavateľstvo však nie je jedinou zmenou. Zo svojej komfortnej zóny vybočili aj počas tvorivého procesu. Rozhodli sa pracovať s úplne novými a doteraz neodskúšanými producentami a hudobníkmi a predstaviť sa aj inak ako na piáne či perkusiách. So skladbami im pomohli Lido či haitský a gvajanský producent Michael Brun. Skladba číslo 4 Mosh Pit.

0: Toto je kensko-britské hudobné zoskupenie O Winnie Sigoma Band. Spájajú tradičnú hudbu kenského kmeňa Luo so súčasnými vplyvmi elektronickej hudby s funkom, dubom, jazzom, afrobeatom. Zahrali sme si takú s príznačným názvom Too Hot. Doznieva minútu pred pol jedenástou u nás v Rádiu FM. O chvíľu festivalová hudba. Andrej vás pozdravuje.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1. Peti je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 2. Lips od Sil. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaika a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci. Osmička.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: krabicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Festivalové rádio FM.

0: V Rádiu FM Storm, Z a Odile a novinka 24 Hours. Ideme teraz do Žiliny. Medzinárodný festival Fest Anča prinesie aj tento rok do Žiliny to najlepšie zo svetovej aj domácej animovanej tvorby, viac povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Kde sa končí realita a začína fikcia? Čo je skutočné a čo je iba fake? Práve na tejto téme stavia Medzinárodný festival animácie Fest Anča, ktorý začína práve dnes v Žiline. 19. ročník festivalu prinesie výber toho najlepšieho zo sveta animácie, stretnutia s tvorcami animovanej tvorby, ale aj novú sekciu virtuálnej reality či študentské fórum. O hlavnej téme festivalu porozpráva programový riaditeľ Fest Anče Jakub Spevák.
2: Práve sme chceli uchopiť tou témou taký ten svet postpravdy, ktorý vlastne momentálne žijeme, a zároveň akoby poukázať na to, ako patogénou súčasťou tej spoločnosti ten fake môže byť, ako veľmi vie ovplyvňovať verejnú mienku, ako vie ovplyvňovať nejakú individuálnu alebo kolektívnu pamäť, poukázať aj napríklad na konšpiračné teórie alebo práve nejaké autoritatívne režimy, ktoré vyhlasujú, že 2 plus 2 sa rovná 5, ale zároveň vlastne sme v tom celom sa snažili nájsť možno aj to pozitívum, alebo pozrieť sa vlastne na ten fake ako na nejakú bránu alebo portál do rôznych svetov alebo do rôznych identít, čo nevieme nimi byť vlastne v tom nejakom reálnom svete, a práve ten fake nám je poskytnúť útočisko, aby sme mohli snívať, aby sme mohli hľadať a prejavovať sa vlastne v tej našej rôznorodosti a nejakým spôsobom sa vlastne spojiť.
1: Hovorí programový riaditeľ Medzinárodného festivalu Fest Anča Jakub Spevák. Fest Anča aj tento rok ukáže, že animácia dokáže byť nielen zábavou, ale aj nástrojom na experiment a uvažovanie o svete. Festivalový program potrvá až do 5. júla a návštevníkov čakajú unikátne filmy, diskusie a prednášky, ale aj sprievodné podujatia pre deti a dospelých. Srdečne vás pozývame do Žiliny.

Rádiu FM Lord, hudobníčka z Nového Zélandu, ktorá sa už o pár dní objaví aj v blízkosti Slovenska. Bude vystupovať na festivale Colors of Ostrava v Dolných Vítkoviciach. Festival bude od 15. do 18. júla. No a Lord dostala celkom slušný slot, 75-minútový koncert by mala v rámci tohto festivalu odohrať. 10.53 v tejto chvíli, za okamih v Rádiu FM správy. A my si zahráme Cool and the Gang. Ideme do roku 1979. Too Hot.

0: sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: Vrátime sa minulosťou Slovenska a prestúpime zaujímavé kantory našej národnej pamäti. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok. Rusko od začiatku vojny už 15-krát zmenilo termín obsadenia Donbasu, tvrdí ukrajinský prezident. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 31 až 40 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. So školským rokom sa minister školstva Tomáš Drucker rozlúčil na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave. Odovzdal tam vysvedčenia prvákom, ktorí sa učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy. Do nej bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú od septembra zaradené všetky školy.
2: Možno nemusia byť všetci jednotkári vo všetkých predmetoch, čo my ako rodičia nie vždycky tak zvládame, ale podstata je, aby tie deti nemali pocit, že sú horšie, ako je nejaký iný spolužiak.
1: Na škole učí prvákov Jakub Kubala a aj pre neho bol tento školský rok veľkou výzvou.
3: Učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. A veľa som sa musel učiť spolupracovať.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre rok 2026 na 4,4% HDP, teda na 6 miliard 200 miliónov eur. V porovnaní s májovou prognózou očakávaný schodok vzrástol o 118 miliónov eur alebo o 0,1% HDP, a to najmä z dôvodu rýchlejšieho rastu miesta výdavkov spojených s plánom obnovy. Vyplýva to z júnového rozpočtového semaforu. Hizbalah odmietol rámcovú dohodu medzi Izraelom a Libanonom, ktorú označil za neplatnú. Vyhlásil, že akékoľvek spájanie stiahnutia izraelských síl z juhu Libanonu s odzbrojením Hizbaláhu je nepriateľné. Dohodu podpísali obe krajiny vo Washingtone ako prvý krok k ukončeniu bojov. Premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že Izrael zostane na juhu Libanonu, kým sa Hizbaláh neodzbrojí. To však líder odbojového hnutia Naim Qassim v stanovisku, ktoré prečítal moderátor libanonskej televízie, zavrhol.
4: Rámcová dohoda podpísaná vo Washingtone je ponížením, hanbou a vzdaním sa suverenity. Táto dohoda je podľa nás neplatná a namiesto nej by sa mali uplatniť body iránsko-amerického memoranda o porozumení. Spájať stiahnutie izraelskej armády s našim odzbrojením na celom území Libanonu je veľmi nebezpečný návrh, ktorý prekračuje všetky červené čiary.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom večernom príhovore v pondelok skonštatoval, že ruské vedenie a velenie počas viac ako 4 rokov vojny proti Ukrajine 15-krát odložilo termín úplného dobytia Donbasu na východe Ukrajiny. Komentár je podľa agentúry Reuters reakciou na to, ako ruský prezident Vladimír Putin odmietol najnovší návrh Kieva, aby sa obe strany vzdali útokov hlboko vo vnútrozemí nepriateľa a obmedzili boje na 4 oblasti Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje. Na väčšine západného Slovenska, ale aj v Slovenskom Krase, Košickej Kotline a na Hornom a Dolnom Zemplíne trvá sucho už takmer 120 dní, čiže približne 4 mesiace nepretržite. Na krajnom severovýchode krajiny pretrváva ešte dlhšie. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje na približne 67% územia, čiže zasahuje zhruba 2/3 Slovenska. Upozornila na to klimatologička Lívia Labudová zo SHMU. No a situácia sa zásadne nezmení ani dnes. Očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 uzavera v Ivanke pri Dunaji, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 5 minút. V kolónach sa stojí za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri cestároch 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce viac ako pol hodiny a na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej je uzavreté železničné priecestie, obídete to po Vajnorskej a Starej Saneckej ceste. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Andrejom.
6: Áno, áno, to som ja. Pozdravujem vás. Dobrá hudba v Rádiu FM aj po 11. DJ Koce, Interpol, aj Desire.

0: v Rádiu FM, DJ Koce, pieseň Pick Up, rok 2018. No a my teraz ideme do súčasnosti, pozrieme sa na hudbu, ktorá sa len začne hrávať. Slovo má Nika. Music
1: Education. V Music Education pre vás tento týždeň máme solovky aj bočné projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čo aktuálne robia mená známe z Florist, My Morning.

Charles už roky mal rozbenutú vlastnú kariéru a teraz sa vracia s už šiestou solovkou, na ktorej pracovala počas turné The Jesus and Mary Chain. Z albumu, ktorý vyjde 18. septembra, vyberáme

So solovkou sa hlási aj Emily z Prague, ktorú poznáme aj ako speváčku kapely Florist. Po minuloročnom albume práve z Florist vydáva vlastnú novinku Siano, na ktorú si počkáme do októbra. Súčasťou bude aj single Sing 2.

bez materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Jim James s My Morning Jacket. Na nových skladbách kolegov z kapely vymenil za filmového skladateľa Briana Ritzla, s ktorým vytvoril skladby, ktoré teraz vydáva na albume Wowed Out. V mojom živote boli obdobia, keď som sa cítil stratený alebo deprimovaný, no hudba bola vždy tým, čo ma vytiahlo späť. Keď premýšľam o tvorbe tohto albumu, takmer mám pocit, ako by som bol v nejakom sne a teraz sa snažím spomenúť si, o čom ten sen vlastne bol, uviedol k albumu Jim James. Z albumu odporúčame pilotný single Come

Z Music Education sa lúčime s ukážkou z debutu, ktorý chystá Sari Lightman, ktorá je členkou TSO Mensy a hráva aj z Ostra. Teraz sa venuje vlastnej kariére. Pár dní dozadu vydala album The Way I Saw You, súčasťový aj single The Price.

výborné, pravda? Takto sa s klasikou od Saint-Germain Rose Rouge pohrala Georgia Smith, ktorá sa tento rok objaví v Trenčíne na festivale Grape. No a my si teraz zahráme inú hudobníčku z Veľkej Británie, ideme do Spojených štátov. Ale no, pôvodne právnička, verejná obhajkyňa a neskôr objavila to teda, že chce robiť muziku. Volá sa Daniel Pond.

0: znova.
1: Toto je producentka, speváčka, skladateľka Veronika Lečková, Sepová, teda Tante Elze, ktorá dnes večer zahrá u nás v komornom štúdiu v Slovenskom rozhlase v rámci Pohody FM Live. Bude to vlastne posledné živé hranie v Pohode FM pred letnou pauzou, tak ak máte chuť, príďte sa dnes večer rozlúčiť so školským rokom na tento skvelý koncert, ale samozrejme nie je to jediná kultúrna akcia, ktorá sa dnes bude konať. O tých ďalších porozpráva kolegyňa Mima. Music
2: List FM. Sezónu v čitárni súčasnej literatúry Mestského divadla Žilina dnes uzatvorí komorný koncert hudobníka a zvukového umelca Daniela Kordíka. V štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu bude koncert v rámci nášho programu Pohoda FM Live. Odohrá ho speváčka, producentka a skladateľka Tante Elze. Pozývame vás do rozhlasu alebo počúvať naše vysielanie. Zajtra na lodi Pink Whale v Bratislave odohrá koncert Brass House Trio Too Many Zoos z New Yorku. V Nuspirite tradične hudbu vyberá Kinet s hosťom DJom Dixonom v rámci formátu Trip to Brazil. V parku na Dunajskej bude program Ku dňu humoru. Dorota Nvotová zahrá piesne jej otca Jara Filipa, ktoré vznikli pre Milana Lasicu a Juliusa Satinského. Ako hostia sa k nej pridajú aj Peter Lipa, Juraj Benetín a Juraj Podmanický. Na spoločnú tvorbu s humoristickou dvojicou si zaspomína aj Peter Lipa.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.lomkafutbal.
3: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci základných a stredných škôl uzavreli školský rok. Polícia v tejto súvislosti vyzýva motoristov k opatrnosti. Delegácie Spojených štátov a Iránu smerujú do Kataru. Zatiaľ však nie je jasné, či a o čom budú rokovať. Zajtra má byť oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. So školským rokom sa minister školstva Tomáš Drucker rozlúčil na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave. Odovzdal tam vysvedčenia prvákom, ktorí sa učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy. Do nej bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú od septembra zaradené všetky školy. Polícia prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia na záver školského roka a začiatok letných prázdnin. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová zároveň vyzýva vodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným školským dňom venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť.
2: Dopravní, poriadkoví aj železniční policajti vykonávajú zvýšený dohľad v okolí škôl, na priechodoch prechodcov, autobusových zastávkach, železničných staniciach aj priamo vo vlakoch. Policajti zároveň monitorujú miesta, kde možno očakávať väčšiu koncentráciu detí a mládeže.
1: Pred letnými prázdninami horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnovského sú najväčším problémom pre premotivovaní rodičia.
3: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: Delegácie Spojených štátov a Iránu smerujú na rokovania do katarskej metropoly Doha. Či sa však stretnú a čo bude obsahom rokovaní, nie je jasné. Kým Bielý dom oznámil, že o dnešné stretnutie požiadal Irán, Teherán to popiera a tvrdí, že prítomnosť iránskych predstaviteľov v Katare s návštevou amerických diplomatov nesúvisí. Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová tvrdí, že sa po ničivom zemetrasení chce vrátiť do Venezuely a pomôcť pri odstraňovaní následkov, ale režim jej v tom bráni. Tvrdí, že vláda uzavrela vzdušný priestor, aby zabránila jej návratu a zároveň blokuje distribúciu potravín, liekov, prácu zahraničných záchranárov aj novinárov.
4: Režim zašiel až tak ďaleko, že uzavrel komerčný vzdušný priestor Venezueli len preto, aby mi zabránil vstúpiť do krajiny. Zrušiť počas mimoriadnej situácie lety všetkých leteckých spoločností je úplne nepochopiteľné. Nakoniec museli svoje rozhodnutie zmeniť, no zároveň sa vyhrážali tým, ktorí mi chcú pomôcť dostať sa späť domov. Nie je to len o mne, sú nás tisíce a tisíce, ktorí sa chcú vrátiť.
1: Popoludní naďalej mimoriadne teplo 31 až 40 stupňov, prehánky alebo búrky len ojedinele. V noci miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a nočná teplota 24 až 14 stupňov. Cez deň má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a lokálne búrky aj intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor sa popoludní na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor.
0: Rádio FM. Letný mix FM.
5: No a ten dnešný pripravil Rieko, takže je pred nami hodina bez slov. Oddychujte, priatelia. Letný mix FM, Rieko tu v Rádiu FM. Andrej vám praje pekný útorok.

o'clock hours a day.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej bola privatizácia strategických energetických podnikov chyba. Maďarský parlament zrušil úrad na ochranu suverenity. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, ktorá presadzuje kúpu 17% akcií Slovenských elektrární, tak aby mal štát v tomto podniku opäť väčšinu. Kúpu presadzuje aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%. Zvyšok patrí EPH Daniela Křetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpy.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Maďarský parlament dnes na mimoriadnej schôdzi schválil návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. Peter Maďar už počas predvolebnej kampane vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Peter Maďar jeho zrušenie oznámil na Facebooku s poznámkou súdruhovia koniec. Ukrajinská armáda v útorok už druhýkrát zaútočila na centrum družicovej komunikácie v meste Dubna v Moskovskej oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorého cituje Reuters. Zelenský dodal, že armáda nedávno zaútočila na 4 podobné ruské centrá v Moskovskej a Vladimírskej oblasti. Útoky si zatiaľ vyžiadali 3 obete. Centrum, ktoré funguje predovšetkým ako civilný satelitný teleport, ktorý zabezpečuje telekomunikačné, rozhlasové a televízne vysielanie vo viacerých časových pásmach, sa stalo cieľom ukrajinského útoku aj minulý týždeň. Povstalecká konžská skupina M23 tvrdí, že sa jej podarilo zvládnuť prvú vlnu epidémie eboli na územiach vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, ktoré kontroluje. Po monitorovaní približne 400 kontaktov s viac ako 98% úspešnosťou sledovania nezaznamenali nové prípady nákazy. Krajina však naďalej bojuje s výskytom vzácneho kmeňa Bundibugyo, ktorý si vyžiadal stovky obetí a rozšíril sa aj do Ugandy, čo zdôraznil aj predstaviteľ M23 Predikaniky.
3: To, čo dnes oslavujeme ako úspech, sa nemá brať tak, že ebola je už za nami. Vírus stále koluje aj v iných častiach východného Konga, kde je prenos stále vážnym rizikom pre verejné zdravie v regióne.
1: V Nemecku zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajine pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. Podozrivý údajne podnecoval ľudí k páchaniu rôznych trestných činov vrátane, zdieľal návody na výrobu jedu a výbušnín. Popoludní naďalej mimoriadne teplo 31 až 40 stupňov, prehánky alebo búrky len ojedinele. V noci miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a nočná teplota 24 až 14 stupňov. Cez deň polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky lokálne búrky aj intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 odstavená dodávka, na D2 kolóna. Pokračujeme správami z dopravy. Veľký pozor teraz na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Žilinu. V ľavom pruhu stojí dodávka. Informáciu zopakujem. Na odstavenú dodávku na diaľnici v ľavom pruhu pozor na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Žilinu. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina bola nehoda. Už ju odstránili, stále však počítajte so zdržaním asi 20 minút. V Bratislave zostaneme na námestí 1. mája smerom na Mýtnu, opravujú most, opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného jazdu. jazdného pruhu počítajte so zdržaním 10 až 15 minút. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici. Prejdete striedavo. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Za Michalovcami smerom do Zemplínskej Širokej leží na ceste Blatník. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

baby. No tak vítajte v ďalšej hodine vysielania už prázdninového Rádia FM. 13 hodín 10 minút, útorok 30. jún. Áno, letná bude táto hodina. Pozrite, akú peknú vec som vybral. Sebastian Tellier, Feels Like Summer. No a povieme si, čo pre vás chystáme počas prázdninových víkendov. Budú opäť špeciálne ako po minulé roky. Ten, ktorý sa blíži, tak ten si predstavíme už o chvíľu. Nech sa Rádio FM aj naďalej príjemne počúva.

0: aj staršia vec od R.E.M. Texarkana v Rádiu FM.
1: Strašte uši na leto, Rádio FM je festivalové rádio.
0: Presne tak, aj tento rok sme vašim festivalovým rádiom. Počas leta vás zoberieme na skvelé festivaly a živej hudbe a DJ-ským setom budú v našom vysielaní patriť aj letné víkendy. Ten prvý prázdninový už tradične býva venovaný pohode, konkrétne warm-upu pred aktuálnou pohodou a inak to nebude ani tento rok. V sobotu a v nedeľu si vo vysielaní zaspomíname na koncerty z minulého ročníka. Tešiť sa môžete napríklad na Pudding pani Elvisovej, koncert Bez ľadu a skladu, Chiki Liki Tua, Aqua Search, Nina Kohout, projekt Marian Varga Piesne, zaspieva aj Folk Rap či Nia Archives. Tak verím, že budete pri tom.

Jej skvelý hlas doplňa gitara, klávesy, basgitara, trúbka, saxofón, harmonika, ovláda nespočetne veľa hudobných nástrojov, ktoré navzájom prepája a sama si vďaka lúpom vytvorí aj odohrá samotnú skladbu. Hovoria o nej ako o kapele jednej osoby. Austrálska speváčka, producentka, multiinstrumentalistka Tash Sultana dospievala v rádiu FM, no a o pár týždňov sa predstaví na Grejpe na trenčianskom letisku. No a teraz opäť niečo do skoku. Nového Bonoba ste už počuli? Volá sa to Me and You.

Rádio FM Razor Light, Who Needs Love, Andrew Burrows má dnes narodeniny, to je bubeník tejto kapely, všetko najlepšie. Má 47 rokov, 59 má dnes Peter Camel, gitarista liverpoolskej kapely The LAs. No a 70-ku dnes oslavuje Adrian Wright, hudobník z The Human League. Pozdravujeme aj do Sheffieldu.

toto je novinka od birminghamskej kapely Swim Deep. Dva týždne sú to, ani nie dva týždne, čo vydali nový album Hum a pieseň In Dreams Alive na tejto platni je, tak sme si ju zahrali, doznieva 5 minút pred 14. Zostaňte aj po 14. Lucia a Vierka tu budú aj dnes s vami a budú mať pre vás vstupenku na pohodu na The Cure Extra deň, teda na stredu 8. júla, už na budúci týždeň v stredu to bude. Tak verím, že zostanete. Držím palce, aby ste vyhrali. Ďakujem za spoločnosť. Vitajte. Začínajú sa prázdniny, leto. Všetko dobré prajem. Pa, pa.

0: Tak už hádam, aj to najposlednejšie vysvedčenie je rozdané a začali sa prázdniny a my sa tešíme, že môžeme byť tak pomyselne pritom. Pozdravujeme vás z Rádia FM.
1: Áno, my sme Lucia a Vierka, pozdravujeme vás všetkých. Či už ste dnes dostali vysvedčenie alebo nie, my vám budeme hrať v Rádiu FM aj medzi 14. a 18.
0: A veríme, že na jednotku, že by ste nám dali dobre vysvedčenie za to. Určite zostaňte s nami, ako už aj spomínal kolega Andrej Svitok, tak budeme dnes súťažiť o vstupenku na Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, tak si to nenechajte uísť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. To je vyhlásenie, ktoré sa nedá nebrať vážne a 100% im to veríme. Toto boli Snoop Dogg a Chaka Khan z Rádia FM. Zároveň akákoľvek skladba so slovom boogie v názve musí priniesť náladu a zdieľať tú radosť, tak ako sa spievalo v tej pesničke. A zároveň hlas Chaka Khan je okamžitá asociácia leta a prázdnin, tak kedy inokedy by sme si mali zahrať túto mimochodom novú pesničku.
3: Áno, práve sme si ju aj zahrali a všetko nasvedčuje tomu, že sme urobili dobre a zostávame pri hudobných novinkách, pretože v Popo FM sú pripravené hudobné správy slovom Manika.
4: Hudobné správy FM.
5: Wild Leg zverejnili čerstvý remix, ide o súčasť deluxe verzie ich ostatnej štúdiovky Moisturizer. Po remixe, ktorý vyhotovili členovia Fontaine's DC, pre vás majú remix skladby CPR od Horse Girl.

Bieber Doobie potvrdila vydanie novej štúdiovky, hostiu na nej Hayley Williams, ale aj Chino Moreno. Album Pylons, ktorým jej pomohli aj Matty Healy a George Daniels The 1975, čakajte 18. septembra. Z albumu už vydala aj prvý single Sun Has Set. Muramasa premiéroval nový single na novinke Nidia, hostuje Let By.

0: When Staples a White Flag u nás v Rádiu FM počas utorkového Popo FM. Posledné júnové popoludne trávime spoločne a budeme ho tráviť napríklad aj so skladbami od Sambrella či Pearl and the Oysters, tak si to nenechajte ujsť. Buďte s nami a my vám naďalej želáme príjemné počúvanie a dobrý zvuk.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout, aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Počúvate festivalové rádio FM a toto bola fantastická Blondchell s piesňou Hard Has to Work So Hard, ktorá minulý rok vystúpila aj na Pohoda festivale na Trenčianskom letisku. Táto pesnička tam nezaznela pravdepodobne, pretože je to úplná novinka, ale Blondchell teda bola výborná, mnohí ste si pochvaľovali a na Trenčianske letisko sa budeme pozerať vpred aj v tejto chvíli.
1: Festival Pohoda už tradične tento rok ponúkne aj silný program s gitarovou hudbou. Na 30. ročníku nebude chýbať post-punk, alternatívny rock, metal ani nové mená, ktoré dnes patria k tomu najzaujímavejšiemu na súčasnej hudobnej scéne. Niekoľko z nich nám teraz predstaví redaktor Samuel Ivančák.
2: Tohtoročná Pohoda prinesie jedno z najsilnejších zostáv gitarovej hudby posledných rokov. Festival stavia vedľa legendárnych mien aj kapely, ktoré dnes patria medzi najzaujímavejšie objavy hudobnej

Jednou z nich bude škótska skupina The Twilight Set. Kapela, ktorú Robert Smith z The Cure označuje za jedno z najlepších súčasných britských gitarových formácií. Na pohodu prichádza s novou tvorbou po úspechu albumu It Won't Be Like This All The Time. Takisto vystúpia aj írsky Just Mustard. Ich hudba stojí na hypnotických gitarách, shoegaze atmosfére a melancholickom zvuku. Ich nový album We Were Just Here ukazuje kapelu zatiaľ v najmelodickejšej podobe. We'll be right back.

Veľký návrat čaká aj britských Idols. Na pohodu sa vracajú po 9 rokoch ako jedna z najväčších postpunkových kapiel súčasnosti. Preslávili sa výbušnými koncertami, ostrými gitarami a textami o identite, spoločenských témach či ľudskej spolupatričnosti. Britskú scénu doplní aj Baxter Dury. Spevák, textár a výrazná osobnosť súčasného indie roku prinesie kritikmi oslavovaný album Alberon. Na nahrávke posúva svoju tvorbu smerom k tanečnejšiemu zvuku, no pritom zostáva verný svojmu typickému britskému humoru a rozprávačstvu. Instead of looking within ourselves, my universe works mentally, my body is a shell, so why so much division? Jedným z najväčších objavov festivalu môže byť manchesterská formácia Maruja. Ich hudba prepája post-punk, jazz, rap aj improvizáciu. Debut Pain to Power patrí medzi najočakávanejšie alternatívne albumy posledného obdobia. Extrémnu energiu privezú aj londýnsky Fat Dog. Ich koncerty balansujú medzi punkom, technom, rave kultúrou a rock'n'rollom. Hudobný magazín New Musical Express ich označil za jednu z najlepších koncertných kapiel súčasnosti.

Z Holandska dorazia Tramhaus, ktorí za krátky čas vyrástli na jedno z najvýraznejších mien európskeho post-hardcoreu. Ich debut The First Exit získal výborné kritiky a kapela dnes patrí medzi stálice veľkých európskych festivalov. Žánrové hranice búra aj britský Native James. Vo svojej tvorbe spája metal, grime, punk aj rap a stal sa jedným z najvýraznejších nových hlasov britskej alternatívy.

Medzi najzaujímavejšie nové mená patria aj švédsky Bokojút, ktorý svoj originálny štýl nazývajú afrogrunge. Punk, alternatívny rock aj experiment premieňajú na energické koncerty balansujúce medzi hudbou a performance. Novou tvárou festivalu budú aj britskí The Softs. Kapela mieša indie rock, grunge, emo aj surf punk a debutovým albumom Gold Star zaujali aj legendárne vydavateľstvo Rough Trade.

0: Keď sa koncerty skončia, festivalovým areálom opäť prejdú aj holandský Bazookas. Ich legendárny autobus, dýchová sekcia a koncerty v areáli festivalu patria už roky k symbolom pohody. Ak teda patríte medzi fanúšikov gitár, alternatívy, punku či experimentu, tohto ročná pohoda ponúkne program, aký sa na slovenských festivaloch objavuje len zriedka.
1: Tak to bude vyzerať, tak toto bude vyzerať počas festivalu Pohoda tento rok. No a my tu v Rádiu FM teraz máme vstupenku na ten prvý deň pohody na stredu 8. júla.
2: Áno, presne tak, je to vstupenka na The Cure Extra. Deň Pohoda festivalu, v iné dni festivalu táto vstupenka neplatí, ale ak potrebujete vstup práve na tento otvárací deň, tak ste na správnom mieste a na správnej frekvencii. Okrem The Cure v stredu na Trenčianskom letisku vystúpia aj The Twilight Set, Just Mustard a projekt Denis Bango hrá Fakulta, a to samozrejme stále nie je všetko. A toto je vaše súťažné zadanie. Napíšte nám meno aspoň jedného člena The Cure, ktorý nie je Robert Smith.
1: No, takže chceme meno nejakého iného člena z The Cure, to nás zaujíma.
2: Jednoduché.
1: A môžete písať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: A leto s Monikou ste si mohli vychutnať v útorkovom Popo FM krátko pred 15. No a po celé budeme samozrejme pokračovať s dobrou hudbou. Tešiť sa môžete na Fulcruma či Interpol, ale tiež ďalšie čerstvé ovocie FM. A dnes to bude o vizuálnom umení, kreslení, maľovaní či tetovaní. Tak si to nenechajte ujsť a zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Rádio FM.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Včera na 8 hodín vypadol IT systém SHMU, aktuálne je v prevádzke a príčiny výpadku analyzujú. Katar potvrdil, že jednou z kľúčových tém rokovaní v Dohe je Hormuzský prieliv. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Počas včerajších teplotných rekordov nastal 8-hodinový výpadok IT systému v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS to bola kritická situácia najmä pre letiská a pilotov, ktorí nevedeli bezpečne a správne nastaviť výškomery.
3: Medzi tých odberateľov patria ozbrojené síly Slovenskej republiky, hasiči, záchranári, úrad verejného zdravotníctva, úrad jadrového dozoru, energetické spoločnosti, letiská, letecké prevádzkové služby. Naozaj SHMU je vitálnou súčasťou kritickej infraštruktúry štátu.
2: SHMU sa podarilo odstrániť príčinu výpadku a v súčasnosti sú informačno-komunikačné systémy opäť v prevádzke. Viac informácií poskytne ústav po dôkladnej analýze príčin situácie. Z vyjadrenia citujeme.
4: Došlo k výpadku leteckej meteorologickej predpovednej a výstražnej služby, ale letecké meteorologické pozorovania a hlásenia boli na jednotlivých letiskách zabezpečené. Výpadok nebude mať vplyv na overenie nového slovenského teplotného rekordu z Turne nad Bodvou.
2: Únik plynu na ulici 1. mája v Žiline spôsobilo poškodené plynové vedenie pri výkopových prácach. Únik sa už podarilo zastaviť. Hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline Mária Pohánková-Zahatlanová informuje, že hasiči a plynári kontrolujú budovy s analyzátorom plynov a postupne sa bude spúšťať aj premávka v jednom jazdnom pruhu. V plnej prevádzke by mala byť približne do 5 hodín. Katarské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že jednou z kľúčových tém dnešných rokovaní v Dohe je Hormuzský prieliv, jeden z najdôležitejších námorných uzlov sveta. Hovorca Majed Al-Ansari tvrdí, že mediátori tlačia na upokojenie napätia v regióne a chcú zabezpečiť, aby sa prieliv opäť spriechodnil. Rokovania majú zatiaľ len technický charakter bez účasti iránskej delegácie. Diskutuje sa aj o jadrovom programe Teheránu a rastúcom napätí v Libanone.
5: Naša pozícia je od začiatku úplne jasná. Nemá byť žiadna prekážka pre slobodnú plavbu cez Hormuzský prieliv. Je to medzinárodná námorná trasa, ktorú by sme mali všetci používať otvorene a bez obmedzení. Rokovania zatiaľ postupujú na technickej úrovni a dúfame, že tieto otázky sa podarí vyriešiť v rámci 60-dňového obdobia.
2: Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner už pricestovali do Kataru. Nezapoja sa však do priamých rokovaní s iránskymi predstaviteľmi, ale stretnú sa so sprostredkovateľmi s katarskými predstaviteľmi. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo v nasledujúcich 4 rokoch vynaloží takmer 300 miliárd libier na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. Premiér tvrdí, že išlo o správne rozhodnutie, lebo svet sa zmenil a národná bezpečnosť je ekonomická bezpečnosť. Agentúra AFP konštatuje, že odchádzajúci premiér oznámil tento plán po mesiacoch sporov v jeho lejbristickej vláde o zdrojoch potrebných na modernizáciu britských zbrojených zložiek v čase zvyšujúcich sa hrozieb. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň naďalej veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor sa popoludní na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nepriazdná D1, nehoda aj v Banovciach nad Bebravou, viac o kolíziách v dopravných správach. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo auto mimo cesty. Na mieste aktuálne pristáva vrtuľník, úsek preto uzavreli. Obísť to musíte cez Voderady a po starej Seneckej ceste. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Pred Veľkými Raškovcami smerom z Veľkých Kapušian skončilo auto mimo cesty. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 od Jaroviec po Lamač smerom do Malá Laciek stratíte takmer hodinu. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Cytina v tomto smere. Takmer hodinu sa zdržíte aj za Žilinou smerom do Čadce. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch stratíte 10 minút. 10 minút čakáte aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestárskom pracovisku. A 15-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. Rýchlosť si postražte za Rožňavou smerom na Brzotín. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pekný útorok vám všetkým želáme aj krátko po 15. Stále počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou.
7: Pekný deň vám želáme, no a pozývame počúvať aj o malý moment. A čerstvé ovocie FM, to je naša rubrika, ktorá je pred nami.
0: Áno, a budeme sa venovať vizuálnemu umeniu, zatiaľ čo vy okrem iného stále aj súťažíte o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, to znamená teda na stredu 8. júla. A my sa vás pýtame, že napíšte nám meno aspoň jedného člena The Cure, ktorý nie je Robert Smith. Studio Zavinač Radio FM.sk 7773 Radio FM medzera váš text. No a o malý moment spomínané čerstvé ovocie FM ešte predtým zostáva Interpol.

0: Aj Interpol ste počúvali v rádiu FM This Mirror Weighs a Ton a my sa presúvame k našej pravidelnej útorkovej rubrike, ktorú vám v Popo FM vždy takto po 15. práve v útorky prinášame.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Pekné popoludne už v tejto chvíli želáme Brixovi, ktorý pre vás čerstvé ovocie FM pravidelne pripravuje. Brixo, ahoj.
2: Pekné popoludne aj vám.
3: Brixo, vítame ťa u nás. Budeme sa dnes rozprávať s maliarom a tatérom a takým umelcom, ktorý sa nerad škatulkuje. Povedz nám viac.
2: Áno, a presne tento umelec, alebo takýto umelec sa volá Adam. A Adam teda kreslí, ako spomínala, maluje a tetuje, no všetky tieto médiá u neho vyrastajú z jedného spoločného základu, a to z kresby. Tá sa pre ňu stala jazykom, denníkom, aj spôsobom, ako spracúvať každodennosť, vnútorné napätie či neistotu zo sveta okolo seba. Jeho rozpitá línia, surovosť a prijatie náhody sa objavujú na papieri, plátne aj teda ľudskej koži. No a v rozhovore hovorí o detstve formovanom staršou sestrou, o ceste na VŠVU, pandémii ako zlomovom období, tetovaní ako prirodzenom pokračovaní kresby, aj o tom, prečo najúprimnejší obraz nemusí vzniknúť z dokonalej kontroly, ale práve z ochoty nechať veci trochu sa rozliať. Adam Priecel patrí k autorom, ktorí sa len veľmi neradi nechávajú zaškatulkovať do jednej disciplíny. Hoci vyštudoval maľbu, venuje sa aj tetovaniu a voľnej tvorbe. Práve kresba sa pre ňo stala prirodzeným jazykom, ku ktorému sa neustále vracia. Jeho cesta k umeniu začala už v detstve.
4: Ja som práve mal v detstve vzor moju sestru staršiu, ktorá chodila už na strednú, myslím, že to bol nejaký odevný dizajn, študovala, a tým, že som bol mladší od nej, tak som od nej obkúkával presne, že štýl, akým sa oblieka, hrozne ma bavili skejťáci, a tým, že ona v tomto už nejako bola predo mnou, tak mi tak otvárala bránu do toho. Takisto potom ona išla ďalej na VŠVU, na maľbu, a ja som vlastne sa vtedy rozhodol, že by som mohol ísť študovať niečo z tohto smeru, a ja som išiel vlastne na šupku. Potom mi to prišlo prirodzené ísť ďalej na VŠVU, tým, že som poznal to prostredie skrz to, že moja sestra ma tam brávala hrozne veľa a často som jej pomáhal v ateliéri, tak mi to prišlo také prirodzené.
2: Počas obdobia medzi školami si uvedomil, že potrebuje robiť niečo kreatívne, a začal sa učiť pracovať s tetovacím strojčekom. Veľké šťastie mal aj na kamarátov, ktorí mu dovolili skúšať prvé návrhy na vlastnej koži. Netušil pritom, že práve toto médium sa neskôr stane rovnocenným partnerom jeho kresieb a malieb a zásadne ovplyvní podobu jeho autorského rukopisu. Na Vysokej škole výtvarných umení Adam študoval maľbu v ateliéri 3E a M pod vedením Rastislava Sedláčika a Matia Fabiána. Hoci ho prostredie školy naplňalo a mal pocit, že z neho dokáže vyťažiť maximum, štúdium výrazne poznačila pandémia aj následne zdravotná prestávka po operácii. Paradoxne práve obdobie, keď sa svet načas zastavil, považuje dnes za najdôležitejší moment svojej tvorby.
4: Čas toho covidu, jak sme sa ocitli vlastne doma, tak ja som začal rozmýšľať nad tým, že čo by som ako robil a prečo by som to robil. A jak počas toho covidu, jak človek nerieši nič iné, len vlastne seba, aby zvládol tú celú situáciu a všetky tie lockdowny, tak ja som si začal viesť denník a tam vznikla aj tá forma toho, čo robím teraz. Že aby tá forma zodpovedala tej veci, ktorú vlastne kreslím. A ja som si tak začal ako v tej kresbe klásť prekážky. Práve to, že som to začal kresliť do

0: toho mokrého papiera, kde ten tuš sa správa úplne, že to nevieš vlastne, čo ti z toho vyjde, a mňa baví hrozne tá náhoda v tom, že vlastne tým sa ocitol v nejakej situácii a musíš na to akoby reagovať. Môžeš začať niečo ako kresliť a ono ťa to niekam dovedie, to médium, alebo práve naopak, že chceš niečo vytvoriť, ale ono ti to skazí ten ako plán, a možno pracovať aj s touto náhodou ma hrozne bavilo.
1: Nestvorí alebo nestrávi Adam veľkú časť svojho času práve tetovaním. Nie však preto, že by sa vzdal alebo vzdialil od voľnej tvorby, ale preto, že obe disciplíny vníma ako prirodzené pokračovanie tej istej cesty. V bratislavskom kolektíve Ona Quotatu pôsobí už niekoľko rokov a oceňuje najmä komunitu ľudí, ktorí si navzájom, alebo ktorí sa navzájom teda posúvajú bez zbytočnej rivality. A Adamov taterský rukopis vyrasta predovšetkým z kresby, ktorú nevníma ako prípravnú fázu, ale ako prirodzený jazyk. Nie je tatérom, ktorý kreslí, ale kresliarom, ktorý prenáša svoje kresby na ľudské telo. Jeho tvorbu charakterizuje expresívna, živá, miestami zámerne rozpitá línia, ktorá narúša predstavu technickej dokonalosti a premieňa zdanlivú chybu na autentický autorský rukopis. Motívy sú jednoduché, no významovo otvorené. Vychádzajú z osobných skúseností, každodenných pozorovaní či vnútorného prežívania, pričom divákovi aj nositeľovi tetovania ponechávajú priestor na vlastnú interpretáciu. A aj preto jeho tetovania nepôsobia ako dekorácie, ale ako pokračovanie voľnej kresby. Teda nesú v sebe rovnakú spontánnosť, citlivosť a schopnosť zachytiť emóciu, akú možno nájsť v jeho kresbách či malbách. Ako z kresieb na papieri prešiel k tetovaniam na kožu?
0: Som tie kresby úplne náhodne vlastne dal na Instagram, tak mi za to ľudia písali, že či sa to dá vytetovať. A ja som najskôr bol taký, že fú, že to asi nie, že to boli nejaké moje osobné ako veci. A potom si vravím, že to téma, ktorá zasahuje ako paušálne nás všetkých. A to, že sa s tým niekto stotožní, je len ako dobré pre mňa. Potom som si povedal, že mám toho kopy a že škoda to nevyužiť, tak som si povedal, že jasné, že poďme to skúsiť. Ja mám hrozne rád aj ten pojem tej rozpitosti. Že ono sa to v tetovaní vníma ako niečo zlé. Že máš rozpitú kerku, tak to automaticky ako je chyba, a mňa vždycky bavilo trošku byť taký surový v tom. A ja som si tak povedal, že skúsim to vlastne technicky spraviť tak, aby to tá chyba vlastne nebola, ale že aby to vyzeralo ako tá kresba.
1: Po niekoľkých pokusoch zistil, že práve tento prístup prirodzene vytvára jeho vlastný autorský rukopis, ktorý dnes prepája papier, plátno aj ľudské telo. Za Adamom Priecelom sa po krátkej pauze budeme rozprávať o jeho inšpiráciách, projektoch aj motívoch, ktoré čítať v jeho tvorbe. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Máte naladené Rádio FM a momentálne aj Popo FM. V rámci neho vám vždy v útorky po 15. prinášame rubriku Čerstvé ovocie FM. Stále je tu spolu s nami Brixo, ktorý pre vás tieto veľmi zaujímavé rozhovory s kreatívnymi ľuďmi o ich originálnych projektoch a o ich umení prináša. No a Brixo sa teraz vráti k rozhovoru s Adamom, ktorý je vizuálnym umelcom.
1: A to znamená, že je kresliar, maliar a tatér, a teda žije a tvorí v Bratislave. Vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri 3E a M pod vedením Rastislava Sedláčika a Matia Fabiana. Vo svojej tvorbe vychádza najmä z kresby, ktorú prenáša do maľby, tetovania aj galerijných inštalácií. Jeho rukopis charakterizuje expresívna, často rozpitá línia, práca s náhodou, osobnou skúsenosťou a každodenným prežívaním. Je členom bratislavského kolektívu Ona Quotatu a jeho práce boli prezentované napríklad na kolektívnych výstavách ako Team Building, Zraniteľné čiary a na vlastnej výstave k diplomovej práci s názvom Transfer. Čo Adama inšpiruje a aké témy a motívy sa vyskytujú v jeho tvorbe?
2: Mne sa tie veci nazhromažďujú počas nejakých období, že nad tým vlastne veľakrát rozmýšľam, hej, že pre mňa je tá každodennosť veľkou inšpiráciou v tomto, alebo teda je to jeden z hlavných motivov, nejaké každodenné moje prežívanie v tomto svete, nejaká existencia. Že tá kresba mne sa stala akoby nejakým jazykom, že ja si s tou kresbou viem zobraziť veci, ktoré sa mne dejú počas nejakého obdobia, sa mi tie veci nazbierajú, rozmýšľam nad nejakými motívmi a keď si to neviem priamo nakresliť, tak si to zapíšem a potom si to proste otvorím, ale ono to ide hrozne samo. Veľkou inšpiráciou sú aj tetovania. To, čím sa ja obklopujem, tak to mi je väčšia taká inšpirácia o tom.
1: Hoci Adam vyštudoval maľbu, dodnes o sebe hovorí predovšetkým ako kresliarovi. Maľba je pre ňoho priestorom experimentu a hľadania, zatiaľ čo kresba predstavuje jazyk, v ktorom premýšľa najprirodzenejšie. Aj počas štúdia preto často vzdoroval očakávania maliarského ateliéru a skúšal kresliť priamo na plátno. Otázka, ako preniesť energiu kresby do maľby bez toho, aby stratila svoju spontánnosť, sa napokon stala témou jeho diplomovej práce s názvom Transfer. Skúmal v nej presne to, čo je dnes pre jeho tvorbu príznačné, teda vzťah medzi kresbou na papieri, kresbou na ľudskej koži a kresbou na maliarskom plátne. Adam zdroje inšpirácie, ako sám spomínal, nehľadá vo veľkých historických témach, ani teda v komplikovaných symbolických systémoch. Prirodzene ho ovplyvňuje každodennosť, internetová kultúra či vizuálny jazyk meme obrázkov, ktoré označuje za jednu zo svojich najväčších inšpirácií. Zároveň dokáže zdanlivo banálne pozorovanie premeniť na silnú metaforu. Počas pandémie napríklad objavil na záhrane brečtan. Čo sa dialo potom?
2: Úplne náhodne som sa dostal k takej veci, že som upratoval u našich záhradu. Tam boli vlastne také strešné krytiny vonkové. A som vlastne dal jednu preč, bo ich tam bolo naskladaných na kope viacej, tak som jednu odkryl a tam rastol brečtan, ktorý sa úplne prispôsobil tej štruktúre toho plechu a som bol taký z toho, že wow, že tá príroda sa vie neskutočne ako prispôsobiť situácii a mi to tak ako prišlo ako taká metafora na to, kde som sa ja vtedy nachádzal, že nonstop sa musíš prispôsobovať nejakej situácii a na to reagovať. A potom som si presne akoby hľadal o tomto, nejaký rešerš som si robil a hrozne ma bavili tak nejakí ľudia proste pestovali melóny v tvare kocky. To som bol taký, že wow, že tak to je úplne ako šialené. A vtedy som ja začal napríklad v tej kresbe, že som si nechal jeden formát a do toho som vlastne prispôsoboval tú kresbu.
1: Podobne vznikajú a teda aj ďalšie motívy od zdvojeného slnka až po sériu čarodejníkov a magických postav, ktorú odštartovala jediná veta nájdená random na internete. A to bola Only hope we have left is magic, teda voľne preložené ako jediná nádej, ktorá nám zostala, je mágia. V jeho podaní sa tak obyčajná poznámka či náhodný obraz stávajú impulzom pre dlhodobé premýšľanie o osobných aj spoločenských témach. Čo pre Adama znamenajú tieto motívy?
2: Skôr ma baví vymýšľať si tie motívy a sú úplne rôznorodé, že to mám na tom baví možno aj najviac, že si ich môžeš tak nejako roztrúsiť a oni vždycky nejakým spôsobom spolu komunikujú. Napríklad teraz som mal také, že som hrozne veľa slnk vytetoval. Hej, slnko. A to tiež som si ako tak našiel takú vec, že som si čítal čítal jednu knižku, volala sa Temný les od Liu Cixina. On tam mal ako hrozne dobrú jednu pasáž, kde vlastne mimozemšťania sa spojili vlastne so Zemou a im vytvorili nejaký model ich planéty, ktorá zažila akoby katastrofu a oni chceli zistiť, že či im ľudia nevedia pomôcť tým, že prečo sa to stalo. Tam bol taký signál, že vždycky sa stane nejaká apokalypsa, keď na oblohe vidieť dve slnka. Tak aj také, že zdvojené slnko, to mám hrozne rád, taký ten motív.
1: Možno práve preto Adam ani dnes nehovorí o veľkých plánoch či ambicióznych kariérnych métach. Veď čo keď výjdu práve spomínané dve slnka? A tak po rokoch intenzívneho štúdia a hľadania vlastného rukopisu sa naučil vytvárať na seba alebo nevytvárať práve naopak na seba zbytočný tlak a ponechať priestor prirodzenému vývoju. Vie, že sa chce opäť intenzívnejšie vrátiť k malbe, no necháva tomu voľný priebeh. Dôležitejšie než presný plán je pre neho zostať otvorený procesu, náhode a vlastnému prežívaniu. Presne tým princípom, na ktorých teda stojí jeho tvorba. Kresba sa mu medzičasom stala jazykom, cez ktorý premýšľa o svete, zaznamenáva každodennosť aj spracováva osobné skúsenosti. A či už sa objaví na papieri, plátne alebo na ľudskej koži, stále nesie tú istú stopu autora, ktorý našiel silu práve v prijatí neistoty, nedokonalosti a spontánnosti. Teda Adam Priecel, vizuálny umelec, konkrétne kresliar, maliar a tatér, bol našim dnešným hosťom.
3: S Adamovou tvorbou, s tým, ako pracuje, aký jazyk používa, práve s týmto všetkým sme sa dnes zoznámili, hovorili sme o jeho tvorbe. Budeme sa tešiť aj na budúci týždeň a na ďalšie čerstvé ovocie FM a na ďalší rozhovor, ktorý pre vás pravidelne pripravuje Brixo. No a Brixo, s tebou už sa v tejto chvíli lúčime. Ahoj.
1: Teším sa ja na vás. Ahojte, čaute.
4: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

Tras, aj takto znie utorkové popoludne u nás v Rádiu FM. O chvíľu pokračujeme, dáme si Vampire Weekend, budete počuť aj Julio Holter a pôjdeme tiež na výlet, tak zostaňte s útorkovým Popo FM.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
0: Rádio FM.

0: Belen Sebastian z Rádia FM, It Only Takes One Lion, to bola skladba, ktorú sme počuli, futbalová hymna Škótska pre tento rok, a ty, Lucia, s tvojou imaginatívnosťou a imagináciou, nikdy si sa nepozastavila nad tým názvom a nepredstavovala si nejakého leva na tom ihrisku a na tom futbalovom štádione, ako sa snaží tam streliť ten gól? Také veci ťa nenapadli ešte?
1: Nie, toto som si ešte zatiaľ nevizualizovala, ale ďakujem pekne, mám nad čím rozmýšľať.
0: No hej, akože za tým levom tam v tom názve predpokladám, že nejaký príbeh je, my sme si vymysleli vlastný.
1: A tak takéto levie srdce vie, že nech sú bojovní futbalisti, tak vyprevádzajú na to ihrisko.
0: Mm-hmm. No ale aby sme teda už ostali v tej téme a povedali aj nejaké fakty, tak neviem ako Škótsko, ale viem, že dnes proti sebe hrajú Norsko a Pobrežie Slonoviny. Mm-hmm. A neskôr večer si zmerajú sily Francúzi a Švédi, tak budeme držať palce.
1: Budeme držať palce, ale neviem komu ešte, musíme sa zamyslieť.
0: Ja už viem.
1: Ty už vieš, ty už to máš vybavené. No dobré, aj vy si samozrejme môžete vybrať, pretože to je krásne, keď má človek tú možnosť výberu. A teraz budete mať z Rádia FM možnosť inšpirovať sa aj našim typom na výlet. Ísť na kúpalisko môže znamenať totiž to aj výlet do minulosti. Náš kolega Pavol Hubinák vás pozve na návštevu jedného z najkrajších kúpalísk našich susedov.
2: Len málo ktoré miesto dokáže tak verne preniesť návštevníka do atmosféry Prvej republiky ako plaváreň Dachová pri Hořiciach. Najbližšie veľké mesto je Hradec Králové, takže to znamená, že je to trochu dlhší výlet. Ale tento architektonický skvos, otvorený v roku 1925 podľa návrhu architekta Karla Bachuru, nebol len obyčajným kúpaliskom a nie je tak len obyčajnou zastávkou. Dominantou areálu sú farebné drevené kabínky, centrálny pavilón s vitrážami, piesočná pláž a drevený ostrovček uprostred vodnej hladiny. Všetko je navrhnuté s veľkým citom pre detail. Práve vďaka tomu sa Dachová často označuje za jednu z najkrajších a najzachovalejších prvorepublikových plavární v Česku. Zaujímavosťou je, že samotná voda v bazéne nie je chlorovaná. Ide o prírodnú vodu privádzanú z prameňov, ktorá neobsahuje agresívne chemikálie poškodzujúce drevené konštrukcie v okolí. Aj toto prispelo k dlhodobej životnosti areálu. Celé kúpalisko vyzerá ako filmová kulisa. Obdivuhodné je, že areál si aj po 100 rokoch zachoval svoju pôvodnú podobu. Namiesto necitlivých prestavieb prešiel dôkladnou rekonštrukciou, ktorá rešpektovala pôvodnú architektúru aj ducha miesta. Dnes je kultúrnou pamiatkou a dôkaz, že kvalitný architektonický návrh dokáže prežiť celé generácie. Taká je plaváren Dachová pri Hořiciach. Tak užívajte.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Neli Zéteru Rádia FM, Meet Me In Love ste počúvali, no a po celé si dáme aj Johnnyho Mara, ale tiež novú domácu spoluprácu Ovarius a Trilobit budú znieť. A vyhodnotíme tiež súťaž o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Ešte stále sa môžete zapojiť, napíšte nám meno aspoň jedného člena The Cure, ktorý nie je Robert Smith. Studio@ Rádio FM.sk alebo 7773 Rádio FM medzera váš text. FM
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Ministerstvo informatizácie navrhuje zavedenie vymáhateľnej vekovej hranice pre prístup k rizikovým digitálnym službám. Svetová zdravotnícka organizácia apeluje, že pred horúčavami sa dá chrániť aj zavedením preventívnych opatrení. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Návrh zavádza vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám či posilňuje rodičovskú kontrolu. Pokračuje šéf rezortu Samuel Migaľ.
4: Tento zákon nie je o zákaze technológií. Nie je o tom, aby sme deťom zobrali internet. Naším cieľom je vytvoriť zrozumiteľné pravidlá, ktoré zabezpečia, že deti budú môcť využívať digitálne technológie bezpečne a primerane svojmu veku.
3: Podobný návrh už prezentovalo aj ministerstvo školstva. Šéf rezortu Tomáš Drucker reagoval, že Samuela Migaľa žiadali o zjednotenie návrhov a dodal, že zákony by sa mali pripravovať spoločne. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová to predstavuje vrchol vládnej nekompetentnosti.
5: Dve ministerstva jednej vlády sa nevedia dohodnúť ani na jednom zákone o tej istej téme. Namiesto odbornej spolupráce sa ministri vlády navzájom kritizujú a dohadujú, kto prišiel s lepším zákonom.
3: Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila správu, v ktorej predstavila niekoľko jednoduchých a praktických odporúčaní, ako sa účinne chrániť pred horúčavami. Hoci sa podľa WHO mnohé preventívne opatrenia v minulosti osvedčili, viac ako polovica európskych krajín nemá stále zavedený komplexný akčný plán na ochranu zdravia pred horúčavami. WHO ako príklad uvádza Barcelonu, ktorá rozšírila sieť klimatizovaných útočísk na viac ako 500 miest. Paríž zase aktivoval systém evidencie a zraniteľných ľudí, s ktorými úrady alebo sociálne služby počas horúčav nadväzujú kontakt. Mesto tiež obmedzilo predaj alkoholu na verejných priestranstvách, aby znížilo tlak na záchranné zložky. V niektorých regiónoch Talianska zas zaviedli zákaz práce vonku počas najteplejších hodín dňa. Do španielského programu legalizácie pobytu migrantov sa prihlásilo viac ako 1 000 000 ľudí, oznámil to premiér Pedro Sánchez. Program, ktorý vláda predstavila v apríli, pôvodne počítal približne s 500 000 žiadostí. Dopyt tak výrazne prekročil očakávania. Žiadosti však automaticky neznamenajú udelenie povolenia na pobyt. Opatrenie má pomôcť riešiť nedostatok pracovnej sily a podporiť ekonomiku, najmä stavebníctvo. Premiér Sánchez tiež zdôrazňuje, že migranti sú dôležití pre sociálny systém aj dôchodky.
6: Bez migrácie by Španielsko do roku 2051 stratilo 19% svojho HDP a do roku 2075 až 22%. Z pohľadu biznisu a trhu práce by to napríklad znamenalo, že by muselo zavrieť 90 000 barov.
3: V centre Monaka včera večer vybuchla podomácky vyrobená bomba, ktorá vážne zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho manželku. Podľa francúzskych médií bol pri explózii ľahko poranený aj ich 13-ročný syn. Francúzske aj ukrajinské médiá sa zhodujú, že za útokom pravdepodobne stojí organizovaný zločin. Polícia prípad nevyšetruje ako terorizmus. Meteorológovia dnes popoludní vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v niektorých okresoch Košického a Prešovského kraja. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní na západe sa postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 16 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
9: Dve nehody na D1, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo mimo cesty osobné auto, blokovaný je pravý pruh. V kolóne stratíte 3 štvrte hodinu, obísť môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnú a Blatné. Na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami, blokovaný je pravý jazdný pruh, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, pri cestároch stratíte asi 20 minút, 15 minút stojíte na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, 10 minútové kolóny hlásite na Vajnorskej smerom do centra medzi Novákmi a Hornými Vestenicami a na vjazde do Popradu z Hozelca tiež čakáte asi 10 minút, 40 minútová kolóna je za Žilinou smerom do Čadce. V Nových Zámkoch za kruhovým objazdom na Komárňanskej ceste smerom na Bajč stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno stojí odstavené osobné auto. Krátko sa zdržíte. V dlhých kolónach nezabudnite vytvoriť uličku záchrany. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Girl, I'm not your friend. Ovarius a Trilobit, takáto nová spolupráca na domácej hudobnej scéne a myslím si, že im to celkom vyšlo. Možno v budúcnosti môžeme očakávať aj niečo ďalšie. Budeme sa tešiť, ak by tak nastalo, ale v tejto chvíli vás pozdravujeme, už je po 16. a vy máte stále naladené Popo FM a my sme vám sľúbili, že uzavrieme a vyhodnotíme súťaž o vstupenku na The Cure Extra, Deň Pohoda Festivalu.
1: Áno, a dnes sme sa vás pýtali na meno nejakého iného člena The Cure, nemal to byť Robert Smith, ale mali ste sa teda pozrieť a spomenúť niekoho iného. Písali ste nám aj tých súčasných, aj tých minulých členov a

0: žrebujeme niekoho, kto sa bude tešiť zo vstupenky na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Stop!
1: No a máme tu Michala, ktorý nám napísal meno, ktoré sa tam vyskytovalo veľmi často vo vašich odpovediach. Michal píše, okrem Roberta Smitha je neodmysliteľným pilierom The Cure basgitarista Simon Gallup, v kapele hrá od roku 79 a predvádza neskutočnú energiu.
0: No, tak veríme, že aj ty predvedieš skvelú energiu na koncerte, o ktorom bola reč, ten je súčasťou Pohoda Festivalu, je to vlastne taký veľký otvárací deň a večer. Tešíme sa naň aj my tu vo festivalovom Rádiu FM a naďalej vám samozrejme želáme z dnešného Popo FM príjemné počúvanie.

0: Vlnovka, tak sa volá pieseň od Pudingu pani Elvisovej, ktorá znela doteraz od nás z Rádia FM, no tak sa okúpali v tých FM vlnách, ako potom túžili v úvode piesne a budú sa kúpať v tých FM vlnách Pudinga, či aj počas víkendu a nebudú sami, pretože keďže Rádio FM je aj tento rok vašim festivalovým rádiom, tak vás počas leta a obzvlášť počas víkendov zoberieme na skvelé festivaly a živej hudbe a DJ-ským setom budú v našom vysielaní práve patriť aj letné soboty a nedele. A počas toho najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou, ktorú sme dnes už spomínali. A počas soboty a nedele, teda počas 4. a 5. júla, si v našom vysielaní zaspomíname na koncerty z minulého ročníka festivalu Pohoda. Tešiť sa teda môžete na PPE, ale tiež Bez ľadu a skladu. Budete počuť aj Chikilikitu a projekt Marian Varga, piesne Nina Kohout, Folk Rap alebo Nia Archives.
1: Takže takto to bude vyzerať počas víkendu, no a v tejto chvíli v Popo FM sa opäť vrátime k nášmu novému albumu týždňa. eBay, to je dvojica, ktorá s novým albumom prináša aj nejaké zmeny a viac o nich povie Nika.
2: Album týždňa eBay Offering. Guess

Sestry Diazové z ich projektom eBay od nás z Rádia FM poznáte už roky. Zaujali nás už viac ako 10 rokov dozadu, kedy vydali debutový album. Ešte rok predtým dostali zmluvu v známom vydavateľstve XL, kde vydali 3 albumy. Po albume Spell 31 si eBay dali krátku pauzu, aby sa vrátili s albumom, ktorý bude začiatkom ich novej hudobnej éry. eBay sa rozhodli vybrať sa cestou nezávislých umelkýň, album si vydali na vlastnej značke eBay Records. Nové vydavateľstvo však nie je jedinou zmenou. Zo svojej komfortnej zóny vybočili aj počas tvorivého procesu. Rozhodli sa pracovať s úplne novými a doteraz neodskúšanými producentami a hudobníkmi a predstaviť sa aj inak ako na piáne či perkusiách. So skladbami im pomohli Lido či haitský a gvajanský producent Michael Brun. Skladba číslo 4, Mošpit.

0: To bola novinka od Elections in the Deftown, ktorú sme vám zahrali z Popo FM. Ak by ste ju zatiaľ nezachytili, tak volá sa Dlhý rok. No a my budeme pokračovať s ďalšou výbornou hudbou. O chvíľu Honey Dijon, takisto Soak alebo Lido Pimienta. Tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Toto bola spolupráca austrálskej hudobníčky Gordy a projektu Soak zo Severného Írska a práve Soak sú aktuálne na turné. V lete si naplánovali takú írsku šnúru. Dnes napríklad Kinsale, zajtra Clonakilty a potom napríklad ešte jedno mesto s pekným názvom Ballydahub. Ale tam už sa vstupy minuli, čiže ak by ste chceli vidieť Soak, tak si vyberte iné mesto ako Ballydahub. No a verím, že Soak pridajú aj nejaké európske zastávky, že prídu zahrať a zamávať aj fanúšikom na kontinente.
1: Ale musím povedať, že teda ten írsky zemepis ti naozaj ide, keďže dnes ten vysvečkový deň, tak máš jednotku.
0: Ďakujem.
1: Medzinárodný festival Fest Anča priniesie aj tento rok do Žiliny to najlepšie zo svetovej aj domácej animovanej tvorby. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Kde sa končí realita a začína fikcia? Čo je skutočné a čo je iba fake? Práve na tejto téme stavia Medzinárodný festival animácie Fest Anča, ktorý začína práve dnes v Žiline. 19. ročník festivalu prinesie výber toho najlepšieho zo sveta animácie, stretnutia s tvorcami animovanej tvorby, ale aj novú sekciu virtuálnej reality či študentské fórum. O hlavnej téme festivalu porozpráva programový riaditeľ Fest Anče Jakub Spevák.
3: Práve sme chceli uchopiť tou témou taký ten svet postpravdy, ktorý vlastne momentálne žijeme a zároveň akoby poukázať na to, ako patogénou súčasťou tej spoločnosti ten fake môže byť, ako veľmi vie ovplyvňovať verejnú mienku, ako vie ovplyvňovať nejakú individuálnu alebo kolektívnu pamäť, poukázať aj napríklad na konšpiračné teórie alebo práve nejaké autoritatívne režimy, ktoré vyhlasujú, že 2 plus 2 sa rovná 5, ale zároveň vlastne sme v tom celom sa snažili nájsť možno aj to pozitívum, alebo pozrieť sa vlastne na ten fake ako na nejakú bránu alebo portál do rôznych svetov alebo do rôznych identít, čo nevieme nimi byť vlastne v tom nejakom reálnom svete a práve ten fake nám je poskytnúť útočisko, aby sme mohli snívať, aby sme mohli hľadať a prejavovať sa vlastne v tej našej rôznorodosti a nejakým spôsobom sa vlastne spojiť.
2: Hovorí programový riaditeľ Medzinárodného festivalu Fest Anča Jakub Spevák. Fest Anča aj tento rok ukáže, že animácia dokáže byť nielen zábavou, ale aj nástrojom na experiment a uvažovanie o svete. Festivalový program potrvá až do 5. júla a návštevníkov čakajú unikátne filmy, diskusie a prednášky, ale aj sprievodné podujatia pre deti a dospelých. Srdečne vás pozývame do Žiliny.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

High Heels v Rádiu FM a Cap in Hand pár minút pred 17. v útorok 30. júna. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia FM a pokračujeme v našom vysielaní. Pred nami noční jazdci a Erik Schulz, tých stíhame ešte do celej. A potom po správach napríklad Soft Cell alebo Disclosure a veľa ďalšej skvelej muziky, tak si to určite nenechajte ujsť a buďte s nami.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V meste Nitra je nedostatok pitnej vody, hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Americký najvyšší súd odmietol snahu Donalda Trumpa obmedziť zisk občianstva deťom narodeným v USA. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. V útorok popoludní zasadol krízový štáb, informoval primátor Marek Hatas. Vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii, keďže výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Výsledkom je stav, keď z vodojemov odteká viac vody, ako do nich priteká. Horúčavy ohrozujú najmä deti a seniorov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to pripomenula vedúca strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margita Vernarcová.
2: Oni nepociťujú smäd a už keď cítia smäd, je už zvyčajne neskoro. V ten moment, keď cíti smäd, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. Nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napusti si vodu, nalej si minerálku a vypi pohár.
1: Prílišné extrémy počasia sú nepochybným dôsledkom klimatickej zmeny, hovorí klimatológ SHMU Pavol Faško.
3: Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť.
1: A to sa odráža napríklad na tom, že na Slovensku dopestujeme teplomilné plodiny čoraz severnejšie, ale aj na vysýchaní stromov a oslabovaní lesov. Najvyšší súd USA odmietol snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedziť automatické udeľovanie amerického občianstva všetkým deťom narodeným na území Spojených štátov. Donald Trump tento princíp udeľovania občianstva, ktorý je zaručený 14. dodatkom americkej ústavy, v minulosti tvrdo kritizoval a označoval ho okrem iného za nešťastie Spojených štátov. Odstupujúci britský premiér Keir Starmer predstavil dlho odkladaný investičný plán do obrany. Vo svojom zrejme poslednom dôležitom politickom oznámení slúbil lepšie vybavenie na prípadné vojny v budúcnosti. Plán, ktorý označil za svoj odkaz, je podľa neho dostatočný a na odradenie Ruska od útoku.
4: Už v lani sme zvýšili výdavky na obranu a išlo o najväčšie trvalé zvýšenie od 80. rokov minulého storočia. Tento investičný plán do obrany na tom stavia. Nejde len o množstvo peňazí, ale aj o spôsobilosti. Veľa sme sa naučili od Ukrajiny, aj od Iránu, o spôsobilostiach, ktoré sú potrebné na konfrontáciu s krajinami, ako je Rusko.
1: Britské plány na zvýšenie výdavkov na obranu privítal aj generálny tajomník NATO Mark Rutte s tým, že silnejšia obrana Spojeného kráľovstva robí Európu bezpečnejšou. Venezuelský zdravotnícky systém je po ničivých zemetraseniach z minulého týždňa pod značným tlakom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie boli niektoré nemocnice poškodené a chýba tiež personál. Služby v nemocniciach sú poskytované chaoticky a kvôli vysokému počtu pacientov sú zariadenia preplnené a operácie majú oneskorenie. Tisíce ľudí, ktorých zemetrasenie vyhnalo z domovov, sú tiež vystavené riziku vypuknutia a šírenia chorôb. Humanitárna organizácia Človek v núdzi tvrdí, že Venezuela čelí humanitárnej kríze. Náš futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic, podpísal štvorročný kontrakt. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sníne, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Sníne na kruhovom objazde smerom na Humenné sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte pol hodinu. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek pri cestárskom pracovisku stratíte asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte asi 10 minút. Dnes večer o 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdržťovať vozovku a tunel bude preto uzavretý. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Disclosure nám otvorili poslednú hodinu útorkového Popo FM The Sun Comes Up Tremendous. To je pieseň, ktorá pomaly doznieva, ale my nedoznievame. Stále sme tu spolu s vami. Lucia a Vierka vás pozdravujú.
1: A máme pripravené ďalšie piesne, ktoré vám ponúkneme, ktoré vám zahráme. Napríklad Soft Cell sú pred nami, tak nech sa dobre počúva.

0: Elizabeth Caroline Orton alebo jednoducho Bad Orton. To je hudobnička, ktorá je vám známa aj z playlistov Rádia FM. No a doteraz znela jej skladba Other Side a bola to ukážka z jej 9. štúdiového albumu The Ground Above. Aj takto teda znie tá nahrávka. Vyšla len nedávno, doslova pred pár dňami. Novinka Bad Orton uzrela svetlo sveta totiž v piatok 26. júna.
1: Umenie mesta je projekt Galérie mesta Bratislavy a my tu v Rádiu FM pravidelne v rubrike s rovnakým názvom predstavujeme diela, ktoré môžete objaviť aj v online databáze, aj v našom verejnom priestore. A v dnešnej časti sa kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala so sochárom a s historičkou umenia a odbornou garantkou projektu o budove Národnej banky Slovenska a dielach v jej okolí.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: V roku 2025 nahradil pamätník Imricha Karvaša od sochára Štefana Papča menšiu bustu dovtedy umiestnenú na fasáde budovy Národnej banky Slovenska. Prípravný proces tvorby tejto kamennej, takmer 5-metrovej sochy trval niekoľko mesiacov. Ako hovorí jej autor Štefan Papčo, pri práci postupoval od prvotných skíc cez viacero modelov.
4: Normálne v hline som modeloval, niekoľko verzií som mal, robil som tretinové modely vo vzťahu k tej finálnej veľkosti a takisto som robil niekoľko štúdií hlavy.
3: Po približne polročnej príprave potom Štefan Papčo so svojím tímom od septembra 2024 do júna 2025 intenzívne pracovali na soche v prenajatej hale na Liptove.
4: Emil Fula a Ondrej Papčo urobili ako keby veľký kus tej práce naozaj surovej. Ja som vlastne pripravil ten sadrový model rozrezaný na 6 kusov, presne ako sú vlastne aj delené tie bloky v žule. A oni každý jeden vrt zameriavali a prenášali uhly do toho kameňa. A vrtali tie kamene, museli sme nespočetne krát pretáčať, ukladať na seba, aby tie vrty nadväzovali, aby prechádzali z jedného bloku do druhého v oboch smeroch. To je nekonečná práca, ktorú je veľmi ťažké si predstaviť, keď človek stojí pred tou sochou.
3: Práca bola fyzicky veľmi náročná. Hala, v ktorej pracovali, nebola vykurovaná a jadrové vŕtanie do žuly prebiehalo pod vodou. Pri tvorbe hlavy spolupracoval autor s reštaurátorom Denisom Dvorským.
4: Na hrubou pomocou bodovacieho strojčeka tú hlavu akoby vysekal do určitej hĺbky podľa toho, ako sme to odkomunikovali a potom vlastne v tej finálnej fáze som už dopracovával výraz tváre, aj výraz akoby toho sekania, toho lámania aj vo vzťahu k celkovému charakteru tej postavy, tej figúry.
3: Štefan Papčo sa rozhodol umiestniť pamätník Imricha Karvaša pred vstupom do Národnej banky Slovenska na voľnú vydláždenú plochu, ktorá mu pripadala ako to najvhodnejšie miesto.
4: Napriek tomu, že aj fasáda, aj dlážba je zo žuly, tak ja som vlastne vstúpil do toho opäť s tou žulou, ktorá akoby vyrastá z tej dlážby, z toho prostredia je v určitom takom z môjho pohľadu vnútornom prepojení materiálovom s tou architektúrou, ale nielen architektúrou, ale aj ako charakterom inštitúcie. Čiže preto mi vlastne aj z toho vystupoval ten kameň ako teda konkrétne žula, ako najprirodzenejší materiál na použitie.
3: Socha zobrazujúca Imricha Karvaša, ekonóma, národohospodára, právnika, pedagóga a prvého guvernéra Národnej banky Slovenska je osadená v dlažbe na kamennom podstavci, ktorého povrch je zvrásnený rovnobežnými vrypmi. V prednej časti je tu veľkými písmenami vyhlbené meno Imricha Karvaša. Na finálnom umiestnení diela spolupracoval Štefan Papčo s autormi budovy Národnej banky Slovenska, s architektami Martinom Kusím starším a Pavlom Paňákom.
4: Vlastne som doniesol model, s ktorým sme chodili, pohybovali, natáčali ho a hľadali akoby to ideálne miesto toho umiestnenia, s ktorým smerom ako bude komunikovať vlastne tá socha.
3: Centrála Národnej banky Slovenska vznikla na mieste, na ktorom predchádzajúcu zástavbu z rôznych dôvodov plošne zbúrali. Čo všetko v týchto miestach predtým stálo, hovorí historička umenia a odborná garantka projektu Zoja Dropová.
5: Aj keď sa začal stavať rozhlas, tak sa tu búralo dosť veľkoplošne a zbúrala sa Slovanská ulica, Valonská, túto časť školskej a vlastne ako sú tie bývalé kefárske závody a tak. A aj vlastne časť Fazulovej, kde bola kedy veľmi zaujímavá ešte taká ako keby vidieckého typu zástavba, pretože to bolo predmestie, to bolo vlastne aj Blumenthal bol predmestie. Dneska už sa to ťažko vysvetľuje, že toto nebolo centrum Bratislavy.
3: Nachádzali sa tu aj funkcionalistické stavby či hodnotné ľudové domy, ktoré sa neskôr mohli stať národnými kultúrnymi pamiatkami. Súčasťou centrály Národnej banky Slovenska nie je len nová výšková budova, ale aj starší prestavaný objekt z bývalej zástavby. Vstup doň zdobia dva drevené stĺpy v tvare ženských postav od Juraja Čuteka.
5: Budova, ktorá je tým smerom vlastne do tej križovatky, ako je Vazovová, Mýtna, preto poliklinikou, to je oveľa starší objekt než je Národná banka. Čiže tam pôvodne bol nejaký, čo ja si pamätám, tam bol nejaký obchod, alebo neviem čo, bola tam krčma u Mýtnika, povestná.
3: Oproti na Mýtnej je budova polikliniky. Na jej fasáde z ulice nájdeme bronzový reliéf s názvom Alegória medicíny od Rudolfa Pribiša. Zvyčajne sa medicína zobrazuje ako palica s hadom alebo červom, či ako misky, čo sú atribúty starogréckeho boha lekárstva.
5: V tomto prípade je to zaujímavé, že vlastne ten autor tam navrhol ženskú postavu, ktorá má aj nejakú takú misku. A celé mi to prišlo ako taká kombinácia, že ako keby sa odvolával k antickým viacerým bohom a bohyniam, čiže okrem toho Eskulapa vlastne aj k bohyniam Hygi a ďalším, ktoré zahŕňajú celé to široké spektrum zdravotníctva.
3: Mladá žena je stvárnená z profilu. V pokľaku drží jednou rukou misku a tou druhou symbolickú palicu s ovinutým hadom. Aj vnútri polikliniky nájdeme zachované umelecké diela. Smerom do suterénu sú tu dva veľkoplošné štukolustrá s témou pohybu a folklóru, ktoré vznikli podľa návrhu maliara a grafika Jozefa Chovana.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
1: Online databázu diel vo verejnom priestore nájdete na adrese projektu Umenie mesta. Na budúce sa budeme rozprávať o nedávnych zmenách na námestí Slobody.

0: To bola Pebble 7 a je Answer Book. Minulý týždeň sme tu mali osobne túto hudobníčku, aj zahrala niekoľko piesní a veľmi príjemne sme sa porozprávali napríklad aj o zmene umeleckého mena a o tom, čo ju čaká, čo by chcela, aby ju čakalo v najbližšom období. Veď napokon záznam nájdete aj na našom webe Radio.fm.sk. No a my budeme pokračovať o malý moment aj Duran Duran alebo Mišino, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: zodfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Mišino z Rádia FM tento víkend aj na festivale Dropik v Piešťanoch. Vraj si na poslednú chvíľu Mišino vymyslel, že by sa mu hodilo aj podstrihnutie, tak priamo na festivale sa realizovali ešte takéto úpravy. No a najbližšie Mišino vystúpi tento víkend v sobotu v Trnave a prisľúbil ešte ďalšie letné termíny.
2: A výborne, že spomínaš tú vlasovú tému, pretože práve tej sa venuje aktuálne vydanie podcastu Svoja som FM, ako často si treba umývať vlasy, prečo nie je ofina pre každého, ale aj o tom, ako sa dá vyhorieť, o mentálnom zdraví a spomalení v živote, je teda nové vydanie tohoto podcastu a pozvanie Dominiky Karasovej prijali renomované hairstylistky Renáta Márová, Monika Kalická. Renáta pracuje vo svojom odbore takmer 40 rokov. Starala sa napríklad aj o vlasy prezidentke Zuzane Čaputovej a hovorila tiež o tom, aké boli tie jej začiatky.
3: Ale my sme stále boli odkazaní na tie naše majsterky. Stále sme boli odkazaní na nejaké časopisy. Ale tých časopisov nebolo veľa zo respektíve neboli žiadne zo zahraničia, boli len tie, čo boli u nás publikované. Takže my sme hltali všetko možné, čo sa dalo.
2: Rozprávali sa aj o práci na Fashion Weekoch, o stárnutí a sivých vlasoch, ale aj o tom, prečo určite nechodiť spať s mokrou hlavou. Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách, a to spolu s rozhovormi, s pilotkami, s kameramankami, profesionálnymi športovkyňami alebo top

0: Počúvate Rádio FM a toto už je naozaj koniec dnešného Popo FM. Lucia a Vierka s vami strávili to útorkové popoludne a tešíme sa aj na to, ako strávime to zajtrajšie, teda stredajšie prvojúlové, tak si to nenechajte ujsť.
1: Áno, zajtra veľký deň, 1. júl, na teraz sa lúčime. Nová hudba, ktorej veríme, bude nasledovať. Toto je program, ktorý vás bude čakať po 18. tak nech sa vám všetkým dobre Rádio FM počúva. Majte sa pekne, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Najvyšší súd v USA potvrdil štátne zákazy pre transrodových športovcov na školách. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 29 až 37 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že záchranári opäť prehľadávali viacere zrútené budovy, kam ich nasmerovali miestni obyvatelia aj záchranné zložky. Záchranári celý deň pracovali v mimoriadne náročných podmienkach, v horúčave a v nestabilných troskách budov. Hasičský a záchranný zbor na sociálnych sieťach predtým informoval, že prvej polovici jeho tímu sa v pondelok takisto nepodarilo nájsť žiadnych živých ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie. Audiovizuálny fond prijal v minulom roku 816 žiadostí, z toho 385 vybavil kladne. Na audiovizuálny priemysel poskytol fond dotácie vo výške takmer 26 miliónov eur, čo je druhý najvyšší objem v histórii fondu. V minulom roku bolo dokončených v celku 31 slovenských koprodučných filmov, avšak premiéru malo 41, čo podľa riaditeľa fondu Vladimíra Burianeka patrí k jednému z najvyšších počtov v posledných rokoch.
2: V kinách celkové tržby z vstupného za všetky filmy v Slovenskej republike boli vyše 38 miliónov, čiže tvorí audiovizuálne prostredie s podporou fondu aj významné príjmy do štátneho rozpočtu. Tie príjmy odhadujeme, že sú vyššie, ako je dotácia poskytnutá na audiovizuálnu kultúru.
1: Najvyšší súd USA dnes potvrdil platnosť štátnych zákonov, ktoré zakazujú transrodovým športovkyniam súťažiť v dievčenských a ženských školských súťažiach. Toto rozhodnutie umožňuje viac ako 20 štátom USA s republikánskym vedením uplatňovať opatrenia, ktoré vyžadujú, aby študenti verejných a vysokých škôl súťažili v športových tímoch na základe pohlavia, ktoré im bolo priradené pri narodení, a nie podľa svojej rodovej identity. Prípady súdu predložili transrodové študentky zo štátov Idaho a Západná Virgínia. Argumentovali, že tieto zákazy porušujú záruku rovnoprávnej ochrany zakotvenú v ústave USA a federálny zákon o občianskych právach, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzdelávaní. V Nemecku stúpol počet extrémistov na nevídanú úroveň. Podľa najnovšej výročnej správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy, polícia registruje 58 700 pravicových a 42 000 ľavicových extrémistov. Asi štvrtina z nich sú pripravení páchať kedykoľvek násilie. Nemecké úrady pritom registrujú aj enormný nárast hybridných útokov na infraštruktúru krajiny, vrátane sabotáži, špionáže a šírenia dezinformácií. Predseda Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen.
3: Našu bezpečnosť dnes ohrozujú cudzie mocnosti a Rusko tu zohráva centrálnu úlohu. Nemecko je pre Moskvu hlavným protivníkom v Európe a v prípade hybridných útokov nasadzuje celé spektrum nástrojov od kybernetiky cez priamu špionáž, manipuláciu s informáciami až po snahu získať vplyv spoločnosti a sledovanie osôb určených na likvidáciu. Tieto nástroje sa pritom snažia prekonať naše obrany.
1: Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno, ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14, denná 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Rádio FM.
5: Hodiny ste strávili s Popo FM a takto po 18. ste už s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Tricky, Lapris, The Big Moon, aj Ella Minus a k tomu aj Caitlin Avrelia Smith, ktorá od nás včera získala titul Single týždňa. Nech sa vám dobre počúva, pekný útorok z Rádiom FM, želá Nika.

Dvojka Peggy Gou a Aira Star a dali sme si aj Wet Leg a už známy single CPR v remix od Horse Girl. Aj tento remix bude súčasťou deluxe verzie ich ostatnej a opäť veľmi vydarenej

0: FM ste počúvali spoluprácu Everything is Recorded, Petra Gabriela a repera IDK a toto bola Phoebe Bridgers, ktorá sa po 6 rokoch vracia s albumom Lost Weekend, aj keď dalo by sa povedať, že pôjde o dvojalbum, lebo vydá 16 noviniek a jedno z nich už aj zverejnila, a to práve single Lost Boys. Už o chvíľu vám hráme aj z očakávaného albumu Trickyho, ale aj z nášho aktuálneho albumu týždňa od eBay a venovať sa budeme aj debutu, ktorý bez kapely Old J vydal Joe Newman. Budeme radi, ak strávite dnešný večer práve s nami. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
3: Hi, I'm Vinny and I'm from Django Django and you're listening to Nika FM on Radio FM.

rokov dozadu, keď ale v januári minulého roka počas požiarov v Kalifornii prišla o dom, v ktorom vyrastala, tak skladbu opäť objavila a dokončila a aj zaradila na nový album Dream House, na ktorý si počkáme do 18. septembra. Teraz od nás Tricky, ktorý sa po 6 rokoch vracia s albumom Different When It's Silent, na ktorý použil aj pár skladieb, ktoré pôvodne vytvoril pre poľskú speváčku Martu na jej vlastný debutový album. Tam sa nakoniec nedostali a tak budú na jeho vlastnom albume, na ktorom budeme okrem Marty počuť aj Mitch Sanders. A práve Mitch Sanders hostí aj na tejto dnes vydanej novinke Toto I'm Yours.

0: Trickyho a pridali sme aj Laru a predzvesť jesenej štúdiovky Old Flames, ktorá bude podľa jej slov predovšetkým o hľadaní seba samej. Z albumu pár dní dozadu vydala práve single Baby Line.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš útorkový albumový tip. Včera sme predstavovanie albumov z konca minulého týždňa začali s albumami od eBay aj projektu Channel Beats a dnes nás s debutom Canyon čaká Joe Newman's Old J s vlastným projektom Jeremy 87. Ak sa radíte medzi jeho skalných fanušíkov a fanušíčky, tak možno už jeho album máte to pár mesiacov, lebo najvernejším ho Joe Newman poslal už koncom minulého roka. Album oficiálne ale vyšiel len takto koncom júna. Dôvod, prečo Joe Newman vydal album Best Old J, bol veľmi jednoduchý. Po ich albume The Dream z roku 2022 neprestal tvoriť a nové skladby stále pribúdali a tým, že boli oveľa osobnejšie, tak si povedal, že ich vydá solovo. Z albumu, ktorý ale vôbec nemá ďaleko od tvorby Old J, vyberáme Green Velvet, Two Hearts, ale Last Man Alive.

0: Z Rádia FM ste počúvali ukážky z albumu, na ktorom vyšli aj dva naše tohtoročné single týždňa. Toto bol Jeremy 87 a ukážky z jeho debutu Canon. A keď som spomínala single týždňa, tak ten aktuálny od Caitlyn Avrelies my s vám hráme už o pár minút a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Empress Of premiérovala nový single, na ceste má aj celkom nový album. Z albumu Dream House, na ktorom pracovala s menami ako Blood Orange, Dave Sitek, Stevie on the Radio či Cecil Belief, vypustila skladbu Wild Storm. Na album si počkáte do 18. septembra.

Django Django sú späť, kapela ohlásila už 6. album, novinku Dowland, ktorú im produkoval Nick McCarthy s Franz Ferdinand zverejnia 6. novembra. Z albumu, na ktorom pracovali aj počas turné z Africa Express a inšpiráciu na skladby hľadali v Mexiku či Škótsku, vydali už aj prvý single Cameos.

Beck nám opäť pripomína single Ride Lonesa, má to vďaka jeho novej verzii. Skladbu nahral opäť, a to po boku speváčky Ciary Ferrell. Čerstvým singlom upozorňuje na jesenné turné.

just no one owes you anything.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako znie album Your Day Will Come od projektu Channel Beat, teda album Your Day Will Come z tohto roka, lebo rovnako nazvaný album vydal aj 2 roky dozadu, lebo si povedal, že veď prečo nie. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás ešte máme ukážku z albumu, ktorý včera ohlásili The Big Moon, inú čerstvú spoluprácu Ellie Mines a k tomu aj albumový tip, a to od Downtown Boys. Majte aj naďalej pekný útorok z Rádia FM, vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim singlom týždňa, ktorý vyjde 2. októbra na albume Rain It's

0: Týždňa za nami je Caitlin Avrelia a Smith, novinka GTP.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z EP, ktoré chystá dvojka Ella Maynes a Nick Leon, toto je Espirál.

Naladené máte Rádio FM, toto je útorková nová hudba, ktorej veríme. Krátko po 19. sme vám hrali Total Tommy, ale aj kapelu Girl and Girl, ktorú sme naposledy spomínali, keď sme vám predstavali ich debutový album Call a Doctor, čo bolo v máji 2024. A teraz sú späť s dvojstranovým singlom, z ktorého sme vám hrali It's Dead. Pokračujeme s kapelou The Big Moon, ktorá sa chystá vydať už štvrtý album Forever, ktorý nahrali v priebehu troch týždňov, a to po boku Sama Cohena, ktorý pracuje s Kevinom Morbym. Z albumu, na ktorý si počkáme

0: FM ste počúvali, ako bude znieť jesenný album od Big Moon, a toto bol Joshua Idahan, ktorý nám opäť pripomína single Could Be Forever, a to v remixe, ktorý vyhotovil Prince Thomas. Už o chvíľu sa v Rádiu FM venujeme aj nášmu aktuálnemu albumu týždňa od eBay, ale aj novej štúdiovke kapely Downtown Boys. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

do detstva, ktoré strávili šťastie aj na Kube, odkiaľ ich otec. Tak to bola hlavná inšpirácia na novom albume eBay z nášho aktuálneho albumu týždňa Offerin. Ste počúvali I Know You Loved Me. A teraz poriadne pritvrdíme, a to vďaka nášmu albumovému typu čakajú nás pankáči Downtown Boys albumom Public Luxury, na ktorom, ako sa na pankáčov patrí, reagujú predovšetkým na to, čo sa aktuálne deje vo svete. Z albumu, na ktorý nás nechali čakať 9 rokov, vyberáme Yellow Sun, Viva La Rosa, ale aj

0: Hometown Boys. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvo vydaný album Public Luxury. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Wildlife zverejnili čerstvý remix, ide o súčasť deluxe verzie ich ostatnej štúdiovky Moisturizer. Po remixe, ktorý vyhotovili členovia Fontaine's DC, pre vás majú remix skladby CPR od Horse Girl.

Biba Dubi potvrdila vydanie novej štúdiovky, hostiu na nej Hayley Williams, ale aj Chino Moreno. Album Pylons, ktorým jej pomohli aj Matty Healy a George Daniels The 1975, čakajte 18. septembra. Z albumu už vydala aj prvý single Sun Has Set. Murama sa premieroval nový single na novinke Nidia, hostuje Led by Her.

Editors sa vracajú s novým albumom, ktorý bude návratom k tomu, ako zneli kedysi. Z ich pripravenej novinky Surface Echo and Sound ste počúvali novinku z našich playlistov The Rush. Utorková nová hudba, ktorej varíme, sa už takto pred 20. končí. Ďakujeme za vašu pozornosť a budeme radi, ak si nás naladíte aj zajtra opäť po 18. Cigi, Andy, Anika vám želajú ešte pekný večer.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Live. Vítajte v štúdiu číslo 5, vítajte v Slovenskom rozhlase. Táto inštitúcia oslavuje už 100 rokov. Za ten čas sa nám podarilo strašne veľa vecí. Aj sme vymalovali, aj koberce sme dali, ale hlavne, čo sme dali hneď na začiatku, je vzduchotechnika. Takže vy, ktorí ste sem prišli, jednak sa istotne tešíte na ten koncert, ale jednak všetkým, ktorí váhali, povedzte, ako tu je, veľkým potleskom. Ťažko sa bude odchádzať, ale nielen kvôli vzduchu, ale aj kvôli tomu, čo sa už deje za môjim chrbtom, pretože za tých 100 rokov sa nám podarilo urobiť aj niekoľko koncertov v rámci Pohody FM Live a jeden špeciálny budete počuť a vidieť aj dnes. Bude to taký rozlúčkový koncert, jednak teraz príde aj letná pauza, počas ktorej nebudú koncerty, ale je to aj rozlúčka s Tante Elze. Od Tante Elze.

Ďakujeme. Tak dobrý večer, vítame vás tu v Komornom štúdiu aj všetkých poslucháčov pri rozhlasových príjimačoch. A moje meno teda je a ešte chvíľu bude Tante Elze a na bicie vám dnes zahra Dominik Špuler. A teda zahráme skladby z môjho posledného albumu Ódy, ale aj staršie piesne z albumu Hmota. A nasledujúca pieseň je práve z toho staršieho albumu Sova.

Nasledujúca pieseň je pieseň o sklamaní.

Ďalšiu pieseň by som chcela venovať Janovi a Martine a všetkým nám, ktorí sa snažíme byť viac odvážni.

0: Ďakujem.
1: Aha, ešte som chcela povedať, že nasledujúca pieseň je vlastne moja najobľúbenejšia z albumu Ódy. A refrén ma napadol vo sne. Violet Love.

0: Pohoda FM live. Live.
1: Posledná pieseň je vlastne takým príbehom kolektívnom, o kolektívnom pocite všetkých rodičov, ktorí boli zatvorení v bytoch počas obdobia koronavírusu. O pes.

9 z 10 prítomných detí hovorí, že to bol skutočne skvelý koncert. Tante Elze. Boli ste vynikajúci, ďakujeme, toto bola Pohoda FM Live, Tante Elze, budem sa tešiť, keď sem prídete aj na jeseň. Tešiť sa môžete na Vanessa Weiss, tešiť sa môžete na českú kapelu Hír a môžete sa tešiť taktiež na slovenskú legendu Blue Sundown. Užívajte dovtedy.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1, 5 je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 2, Lips od Sil. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaika a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci.
0: Osmička.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. FM.
3: But I'm just waiting for our

0: Toto je Rádio FM a práve štartujeme útorkové vydanie programu s výlučne slovenským playlistom 100% FM. Dnes budete určite počuť Duhana či Buy Her Sugar, ale zaznie tiež archívny chlapec alebo Bad Karma Boy. Ja som Lucia, pozdravujem vás, majte pekný večer.
1: Počúvate 100% FM.

Koľko skladieb odznelo naživo a nechýbal ani rozhovor. Záznam z tejto návštevy nájdete na našom webe radiofm.sk. V tejto chvíli opäť spomínaná hudobníčka, ale niečo z jej staršej tvorby. Toto je program 100% FM zameraný na domácu hudbu.

Presunuli z dielňa Martina v rámci rozdielných polôch na obrazovej ploche vidíme niečo, čo ja nazývam štrukturalizáciou. To znamená, tmavšia plocha ustupuje do pozadia, svetlejšia ide dopredu.

záležitosť hore, eliptická, ako by počiarkovala celkový dejtov obraz a tlačí sa dopredu, kým tu naopak. Elipsa v spodnej časti empaticky sa snaží súznieť touto dolnou časťou obrazu.

Máte naladené rádio FM a v tejto chvíli konkrétne program 100% FM, v ktorom dávame priestor slovenským hudobníkom, hudobníčkam a kapelám. Pravidelne sa ale objavujú tiež v iných programoch a často i naživo. Pred pár týždňami ste si u nás mohli vychutnať koncert Nočných jazdcov. Spolu s ich hostiami, Irou Maskal a Erikom Šulcom, sa predstavili v Pohode FM Live. Videozáznam je už k dispozícii. Stačí navštíviť náš YouTube kanál. Odvtedy si Noční jazdci stihli zahrať v Budapešti alebo na festivale Danube Music Days v Bratislave. A budú znieť aj teraz v našom vysielaní.

Pekný večer všetkým, počúvate Rádio FM. Aj tento rok sme vaše festivalové rádio. V našich reláciách vám prinášame zaujímavé informácie o rôznych letných akciách. Navyše môžete nielen v našom éteri, ale tiež na našich sociálnych sieťach pravidelne súťažiť o vstupenky na viaceré podujatia. Okrem toho vás už čoskoro čakajú i špeciálne prázdninové víkendy. My však teraz pokračujeme v programe 100% FM, v ktorom vám hráme len a len domácu produkciu. O chvíľu Zuzana Mikulcová a Bene, a ešte predtým slovenský producent Duhan.

0: Útorok večer ste s Rádiom FM a doteraz aj programom 100% FM, v ktorom sa venujeme výhradne slovenskej hudobnej tvorbe. Piesne pre vás vybrala Lucia, na dnes sa lúčim. Želám ešte príjemné počúvanie a dávam do pozornosti Mental FM, začne sa už o pár minút.
1: Počúvate 100% FM.

0: pre vás asi znamená punk.
1: 100% FM. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

glass touch screen.

A myslím, že sme mohli potešiť aj milovníkov jazzu v tých predošlých dvoch minútkach, pretože sme si hrali v Mental FM Corto Alto a Vectora a skladbu Go v takzvanom Rádio Edite. A prihodíme ešte jednu, opäť je tam featuring Mick Jenkins a Hoodies. No foul.

Projekt The Gone a I Couldn't Remember, So I Made Something Up z albumu Tessares, ktorý znie na základe troch ukážok, ktoré som doposiaľ mal možnosť počuť veľmi dobre a veľmi pestro, tak si dáme ešte jednu. Whistling on a Tuesday.

Warren James a Flatline featuring Miho Hattori z albumu Detached from the Rest of You a predtým Rival Consoles, ale v remixe Lauren James. Skladba Koda vyšla už myslím pred 3 rokmi, ale až teraz sa dočkala tohto podľa mňa skvelého remixu. My sa naopak v roku 2026 dočkáme skvelého albumu od Julie Holter. Skvelý, tvrdím na základe dvoch ukážok. To je možno trošku odvážne tvrdenie, ale vzhľadom na to, čo za posledné roky vydávala a aké koncerty prezentovala Julia Holter, myslím, že sa to bude blížiť pravde. Album Materia vyjde 21. augusta a v Mental FM si z neho dáme Fantasy a potom The Love is in the Eyes. Ak máte náhodou niekde pri sebe človeka, ktorý nepočúva rádio, ale miluje zvuk bezpražcovej basy, alebo priamo je basgitarista, tak na tú druhú menovanú ukážku od Julie Holter si ho rozhodne zavolajte, zobuďte ho a povedzte mu, počúvaj, aj takto sa dá hrať na bezpražcovú basu.

Aj domáca hudba si našla cestu do dnešného vydania Mental FM, v ktorom prezentujeme sem tam aj dvojice z albumov, ktoré buď už vyšli a sú dobré a zaujímavé, alebo ešte len výjdu a týzujeme ich. Počuli sme Julie Holter a jej Fantasy, potom The Love is in the Eyes, obe z albumu Materia, a počuli sme aj Pebble 7 a ukážku z albumu Sheep Song Unlimited, skladbu Cable Dogs, a prihodíme ešte jednu. I'm not right, you're not right.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
4: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
5: Počúvate Mental FM.

Guedra Guedra, Animal Collective a AV Tire sa podielili na skladbe Drift of Drummer, ktorú Animal Collective ešte trošku zremixoval viac na svoju podobu. Predtým Lucin a ukážka z nového albumu Pendulum. Zatiaľ je z neho vonku len táto jedna pieseň a znie ako Lucin, no ale nie, rozhodne nie zle. A čakajú nás ďalšie nahrávky, ktoré sú dvojičkou z pripravovaného albumu. Jeho názov je Splayed Works a vydáva ho Tyondai Braxton. Najprv Oslo a potom UNFS.

Táto skladba ozvučila nejaký talianský, tuším, psychedelicko-thrilleroidný film už niekedy v 60. či 70. rokoch, ale teraz vyšla v tomto Endless Dream Loop remixe Stelvio Cipriani, Mary's Theme a Endless Dream Loop v programe Mental FM s Danielom Balažom práve doznel. Poďme opäť k domácej hudbe. Toto sú PFKNs.

Rozhodne si neželám, aby keď dopočúvate program Mental FM, ste mali nejaké nightmares, ale predposlednou piesňou dnešného vydania bola Nightmare od Good Mooda a predtým I Used to be Cool od Alexa Svensona i Good Mooda. Na úplný záver ešte David Kolar. Dobrú noc, prajem.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Kľúče od každého mesta už má. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne. Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka. V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: sacrifice.
1: Father, you carry me, no tears, no objection.

ring, kissed and told, give me something

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

čtvrtou. Znova je čas ísť, už umývajú poháre, zametajú podlahu aj schody, vyháňajú duchov, ktorí ani po záverečnej nechcú.

0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.